Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Nema vesela emigrantska pesela. Nema. Emigracijata ne pomerka na vseke. Mnogo majke je rasplakala. Mnogo bašti vdahnuvila. Mnogo brate i sestri je razdelila. Ama i nefta i zlatoto sa krvava pot i soleni salzi na podgoneni od bezishodica i nemotija. Zarezali baštin dom, trsešti svoboda i prepitanje. Avanturisti. Некој кривнат по првата ласкава табела за големото шосе и все по асфалт, по мазното да карат. Ама нема приключение по магистралата. Лесно е, ключвасно директно и се направо, направо. Строяваш се до камионите, понесли оборота, стокообмена и ставаш стока, част от джунджуриите на новите времена. И някак си доброволно дезертираш от идеалите. Други пресичат пътя и цепат направо през гората, през планини и реки, през пропасти, през бездни. Оцелеват трудно, без път, без компас. И колкото по-невъзможен преход си избрал, толкова по-си блажен от усещането, че се придвижваш. Но пътят е важен, пътят, който сам си избрал. Е, деца мои, весела емигрантска песен. Нема, Господи.

fine cerno bianco, il nemico mi viene sbravo. Ilias, Corotna.

на 6 години се казвам Боги. С мама като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно жиле.

Аз съм Адриан на 33 години и мора да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Добро утро, часът е 6 и 8 минути. Вие слушате Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. Започваме с информация за пътната обстановка. В ранния неделен час движението в големите градове е съвсем спокойно. Няма проблеми с преминаването на превозните средства, нито в периферните части на градовете, нито през по-централните участъци. Тук е моментът да припомним, че до 22 часа вечерта днес автомобилите в София няма да могат да преминават през булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Градският транспорт ще се движи без промени, с изключение на нощните линии, които преминават по булевард Княз Александър Дундуков. Безпроблемно е движението и по магистралите и основните пътища към този час, в това число и през Кресненското дефиле. Информация в аванс за продължаващите ремонти и ограничения в някои части на българските магистрали. По автомагистрала Струма в района на Перник шофьорите трябва да пътуват с повишено внимание между 10-я и 37-ят километър, тъй като се почистват отводнителни шахти и поради тази причина поетапно движението в изпреварващата лента и в аварийната е невъзможно и единственият вариант е движението в останалата свободна дясна лента. По автомагистрала Тракия в района на Сливен между 250-ят и 263-ят километър се почистват окопите до аварийната лента. Нужно е шофьорите и там да се движат с допълнително повишено внимание. По автомагистрала Хемус в участъка между Шумен и Каспичан едното платно е затворено за движение поради ремонт. Поради тази причина пътуващите в двете посоки се движат в лентата в посока Варна. След 16 часа днес до 20 часа вечерта ще бъде забранено преминаването на тежкотоварните камиони, пътуващи за София по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Изключение се прави за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд на Източна България ще се съберат облаци, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29 градуса.

Здравейте, аз съм Тодор Ковач от група Inner Glow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Това е българското национално радио. Продължаваме с информацията за трафика към този час на 16 август. Към момента движението по всички големи магистрали, основни междуградски пътища е спокойно, в това число включваме и Кресненското дефиле. Няма данни за задръствания, съществени инциденти, които да създават проблеми за преминаващите, нито пък за особени проблеми с преминаването в районите, в които се правят ремонти. Към този час най-много автомобили се движат по автомагистрала Тракия, най-вече в участъка между София и Пловдив в двете посоки. Основно натоварване на трафика се очаква към края на днешния ден. Поради тази причина между 16 и 20 часа тежкотоварните камиони, които пътуват към София, няма да могат да преминават по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Тази временна забрана се предприема с цел да се намалят предпоставките за инциденти на пътя, свързани с неправилно изпреварване, както и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Изключения ще се правят за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти или товари на температурен режим. По автомагистрала Марица шофьорите е важно да се движат с повишено внимание в района на Стара Загора, тъй като там се косят тревните площи в средната разделителна ивица. По автомагистрала Тракия в района на Сливен също шофирането трябва да е с повишено внимание между 250 и 263 км, тъй като пък там се почистват окопите до аварийната лента. В въпросния участък са поставени пътни знаци, които подсказват, че има нужда от преминаване с повишено внимание. По автомагистрала Хемус в участъка между Шумен и Каспичан платното към София е затворено заради ремонт. Поради тази причина движението в двете посоки се извършва в платното към Варна, което е преградено с пътни знаци и е нужно да се шофира по-бавно и с повишено внимание. По автомагистрала Струма в района на Перник между 10 и 37 км в двете посоки се почистват отводнителните шахти. Поради тази причина поетапно се затваря лявата изпреварваща лента и преминаването трябва да бъде само през свободната лента.

0: En Vogue.
1: Аз се казвам Василена и мога да съветвам шофьорите да внимават, когато карат кола.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

Това е българското национално радио. Преди да продължим с трафик информацията за границите и аерогарите на България, новина от последните минути. Авария на главен водопровод в област Кюстендил. Проблемът засяга пътя между Кучериново и Рилския манастир в района на град Рила. Временно се налага шофьорите да се движат двупосочно в една лента. Движението на място се регулира от екип на пътна полиция. Сега към границите. Интензивен трафик на границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леки автомобили. Същото е и положението на границата с Република Сърбия на контролно-пропускателния пункт Калотина. И там трафикът е натоварен както на входа, така и на изхода за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и преходи движението е спокойно. Напомняме за пътуващите от и към Гърция, че през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петково и Вода преминават леки коли, също и автобуси и товарни автомобили. Сега към аерогарата в София. През нощта полетите са се движили по план и са кацали с минимални отклонения от графика. Към момента няма данни за предстоящи закъснения на пристигащите самолети. Що се отнася до излитащите полети, там също не се очакват отклонения от графика към този час. Към аерогарата в Варна предстои да кацне полет от Франкфурт. По план той трябва да се приземи в 8:40. Очаква се обаче да подрани с 5 минути и да бъде в морската столица в 8:35. Предстоят излитания на полети за Бърно и Будапеща, които към този момент се движат по график. На аерогарата в Бургас предстои да се приземи полетът от Тел Авив, който по план трябва да кацне в 7 часа. Според очакванията обаче той ще подрани с около 6 минути и ще бъде на пистата в 6:54. Отлитат от Бургас полетите за Карло Вивари и за Франкфурт, които към момента се очаква да се движат по графики и да отлетят съответно в 7:20 и в 9:10. Днес ни очаква слънчево време, ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, около и след обяд над източна България ще натрупат малко повече облаци, но почти не се очаква да има вероятност за валежи в рамките на днешния ден.

Продължаваме с още трафик и информация по българското национално радио към този час неделя сутринта. Движението в големите градове на България е спокойно, както в периферните

квартали, така и в централните им части, също и по околовръстните шосе там. Припомняме за София, че до 22 часа тази вечер автомобилите няма да могат да се движат по булевард Цар-Освободител в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Така е всеки уикенд на август месец. Жълтите павета се превръщат в пешеходна зона. По магистралите трафикът също е спокоен. Най-много автомобили и превозни средства преминават по автомагистрала Тракия. Около 60% от тях за последния час са се движили от София към Бургас. Остатъка е от Бургас към София. По автомагистрала Струма близо 3/4 от превозните средства, преминали през последния час, са по направлението от София към Сандански. Около 24% пък са се движили от Сандански към София. Поради очаквания натоварен трафик в втората част на днешния ден между 16 и 20 часа, тежкотоварните камиони, пътуващи за София, няма да могат да преминават по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Тази временна забрана има за цел да намали предпоставките за пътни инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. Ще се правят изключения за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни или бързо развалящи се хранителни продукти, както и товари на температурен режим. Тази сутрин обстановката по границите е разнопосочна. На повечето места трафикът е спокоен, но на границата с Република Турция движението е интензивно на КПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леки автомобили. Същата е ситуацията и на границата с Сърбия. Интензивен трафик през Калотина на влизане и на излизане от България за леките автомобили. Преди около половин час от АПИ съобщиха за авария на главния водопровод в област Кюстендил. Този проблем засяга движението на пътя между Кучериново и Рилския манастир в района на град Рила. Налага се временно до отстраняване на проблема шофьорите да се движат двупосочно в една лента. Днес ни очакват температури между 28 и 33 градуса. В София около 29 ще бъде предимно слънчево. Малко преди 7 часа пожелавам ви спокоен и приятен ден. Аз съм Теодор Лазаров. Още информация може да намерите на сайта BNR News и да слушате БНР Трафик Плюс. Сега останете с програмата на БНР.

0: 7 часа на 16 август, в неделя, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Масови евакуации заради огнени стихии обхванали обширни райони в Белгия и Испания. Хиляди евакуирани в Индонезия след мощните земетресения, жертвите вече са повече от 50. Технопарадът Rave the Planet в Берлин продължи до късно с нощи и премина без сериозни инциденти. Останете с подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиа.

0: база Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
1: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
0: Преди ден той отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
1: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
0: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обеща, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините, Мария Филева.
2: Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стопи и всички села на територията на община Кочериново ще бъдат с нарушено водоподаване от 6.30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видини и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин не предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно от центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено логистичен комплекс. За украински удари и за действана противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините е Елизабет Гогова.
2: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фокас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска

0: техника. Дон Срофевия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция, Катя Пеева.
1: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Сторбридж, Сандуел, Першър и Стоконтрент в западен Мидландс, както и в градство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Сторбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато излишно не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори преваляване от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
3: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко петима души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъжди

0: дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко от денонощие, три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
1: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. За новините Калин Дацов.
0: Япония отбеляза 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио. Премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата «разкаяние» за японските действия по време на войната, предаде агенция Киодо. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Иши, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
0: До късно с нощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямистското нападение срещу гей парада Pride, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и колоната на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи, имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илиана Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. Ансамбълът на България завърши 6-ти в многобой, ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова

ще се бори за отличията на три финала, обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с матч по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботев-Враца от 19 часа и Локомотив Пловдив-Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на втора лига Етер Рилски Спортист 1-1. В първите мачове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двобоя за Суперкупата на България между Левски

0: година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георгия Спърхов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофни кръгове в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йобанович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса. Малко по-ниска е в района на Шабла, около 15.

0: някаква скала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. В този час в Пловдив започва брифинг във връзка с задържаните при операция на ДАНС и полицията. По последна информация те са 18 души. Сред тях няма малолетни, няма и пряко участвали в престъплението на Младежкия хълм, където беше убит Георги Кузев от Кричим. Очаква се повече информация от директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Снощи са открити нацистки символи и фашистки знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: Авария по довеждащия водопровод остави без вода Рила, Кучериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода от тази сутрин работят по отстраняването на аварията, което се очаква да стане след обед. Това предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Ще чуете подробности в следващите новини. В чужбина. Нова размяна на удари тази нощ между Москва и Киев. Съобщава се за ранени хора. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Трима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, един човек е загинал, а 6 души са ранени при руска въздушна атака. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки по една проста причина.

0: Остър недостиг на ракети-прехвещачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно 600 украински дрона са атакували Московска област през нощта. Ранени са 3 души, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин. 3 души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза от съседна Молдова на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. Това е четвъртият подобен апарат, унищожен над страната от началото на годината. През юли бяха свалени 3 руски дрона. За по-голямата част от Гърция е обявена висока опасност от пожари. За много плажове на островите има предупреждения да не се влиза в морето поради силен вятър. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирус. Евакуирани са жители и туристи на други острови. Властите в Белгия също предприеха евакуации. В природен парк, в провинция Лиеж, до границата с Германия. Там бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна Фил Гариган от съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторобридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. 6 са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана 6-ти в многобоя. Финалите започват в 12 часа. Маринела Нинева ще участва в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в

Бирмингам, което приключва днес. А в Париж днес е последния ден на Европейското първенство по плувни спортове. Трима български борци излизат в първия ден на Световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Това са Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Забиев в класическата борба. С мачовете ЦСКА Ботевратца от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21.15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В четвъртия кръг от втора футболна лига от 18 часа играят Спорти Своги и Несебър, а от 20 часа са срещите Добруджа и Антра, Монтана Марек и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица. В първите мачове от испанското футболно първенство, а в Хетафе 3-0 и Севилия Рао Валекано 2-1.

0: Температурата 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението на автомагистрала Тракия София-Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът по пътя Кочериново-Рилски манастир в района на град Рила временно е двупосочен в една лента поради авария на главен водопровод. След обед от 16 часа до 20 часа в посока София ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, посочиха от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на рудник.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: на къде в неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на радио Кърджали. Вие сте с предаването на къде в неделя, а аз съм Георги Кючуков. Днес ще ви разкажа една история, която започва тук, в Кърджали. Но не свършва тук. Тя преминава през океани, през бури, през самота и стига до целия свят. Знаете ли, че първият българин, обиколил света с яхта, е роден именно в Кърджали? И че това се е случило в сградата, край която минаваме почти всеки ден. Днешният военен клуб. Днес ще ви срещна с един човек, за когото говорим твърде малко. Но трябва да говорим много повече. Капитан Георги Георгиев. Аз съм Георги Кичуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

0: na kade nedelja.
1: На 4 юни 1930 година в сърцето на Кърджали се ражда едно момче. Никой не подозира, че то ще стане човек, който ще обиколи света. Кърджали няма море, но съдбата му е свързана с него. Семейството му се премества във Варна и там той открива морето. Не просто като място, а като съдба. Завършва морско образование, работи, учи, мечтае. И в един момент тази мечта става по-голяма от всичко останало. Да обиколи света. Сам. През 1976 година тази мечта се превръща в реалност. С яхтата Коркароли капитан Георгиев тръгва на околосветско плаване. Без екипаж. Само той и океанът. Представете си това. Дни, в които няма никой около теб. Нощи, в които бурята е единственият ти събеседник. И въпреки всичко, продължаваш. Преминава през Атлантическия океан, през Панамския канал, през Тихия океан, през Индийския океан, през нос Добра надежда. Това не е просто пътуване. Това е изпитание на човешкия дух.

Какво означава да си сам в океана? Означава да разчиташ само на себе си, на уменията си, на силата си, но най-вече на духа си. Разказват, че по време на плаването капитан Георги Георгиев е водил дневник. В него описва не само морето, но и мислите си. Самотата не го причупва. Тя го прави по-силен. След повече от 200 дни той се завръща и поставя световен рекорд. Името на България вече е записано в историята на мореплаването.

0: на къде в неделя.
1: 1978 година. Капитан Георги Георгиев се връща в Кърджали. Хиляди хора го посрещат, но той остава същият. Спокоен, сдържан. Човек, който не търси слава. И може би точно за това е толкова голям. Защото не говори за себе си, а оставя делата му да говорят.

0: На къде? В неделя.
1: Историята на капитан Георги Георгиев не свършва с океана. Тя се връща тук, в Кърджали. Корабът е Мона. Първият кораб, на който той започва своя път, е преместен от морето в язовир Кърджали. Да, истински кораб, пренесен по суша. Идея, зад която стои самият капитан Георгиев. Защо? Защото иска да остави нещо на родния си град. Нещо, което да напомня за морето. За мечтите. За това, че няма невъзможни неща. Днес Емона е едно от най-красивите места край язовира. Но малко хора знаят защо е там. Капитан Георги Георгиев си отива от този свят през 1980 година. Но оставя нещо много по-голямо от живот. Оставя пример. Пример, че няма значение откъде тръгваш. Важно е докъде стигаш.

ли? Няма море. Но е дал на България човек, който обиколи света. Въпросът е: помним ли го? Аз съм Георги Кичуков и това беше предаването на Къде в неделя. До следващата неделя. И не забравяйте, понякога най-големите истории са точно до нас. Заедно с екипа на Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров ви пожелаваме успешен ден!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Социалните мрежи и психичното здраве на децата са в фокуса на все повече обществени и научни дискусии за развитието на агресията у младите. Традиционният селищен събор в кърджалийския квартал Гледка събра стотици жители и гости на града. Следват подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършват управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: Традиционният селищен събор в кърджалийския квартал Гледка събра стотици жители и гости на града на 15 август. Празникът, известен като Голяма Богородица, започна в 18 часа на площада пред храма Светоуспение Богородично. Съборът уважиха представители на местната и на държавната власт. Това е 18-то поредно организирано издание на събора, каза за радио Кърджали председателят на читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов.
3: Това вече е 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събор е от 38-ма година. Значи е преди 38-ма година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, там доливайте е била дървена. И след построяването на новата църква, вече събор се прави на същото място, където сме сега. 1938-ма година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е

0: отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Виленски Домитиан. От 38 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнахме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата.
1: Каза председателят на читалище Родопски фар Иван Озунов. Социалните мрежи и психичното здраве на децата са в фокуса на все повече обществени и научни дискусии за развитието на агресията у младите. Темата поставя важен въпрос пред родителите – достатъчен ли е контролът върху времето пред екрана и кои са предпоставките за създаване на агресивно поведение. Клиничният психолог доктор Сезгин Бекир пояснява.
2: Социалните мрежи са значим фактор в живота на младото поколение сега и аз бих препоръчал на всеки един родител да прочета една книга, която излезе на български през 2025 година на Джонатан Хайт и се казва Тревожното поколение. Книга, която е обявена за през 2024 година за световен бестселър и една от 100 книги, които всеки трябва да прочете. И в тази книга именно се коментират тези въпроси, свързани с дигитализацията, развитието на социалните мрежи и как социалните мрежи всъщност подпомагат и отключват проявата на психични разстройства в депресивния и тревожния сектор. Т.е. децата ни стават все по-депресивни, все по-тревожни и се увеличават и случаите на самонараняване. Като че ли социалните медии станаха значимия друг заедно с родителите в живота на нашите деца.
1: Каза клиничният психолог доктор Сезгин Бекир. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 17 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково 20. Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 29 градуса, в Хасково 30, в Смолян 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възлови

0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава: шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Община Джебел набира доброволци за преброяване на безстопанствените кучета. Започна 13-тото издание на традиционното преплуване на язовир Кърджали. Следват подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: Община Джебел набира доброволци за преброяване на безстопанствените кучета. Кампанията е част от Националната програма за контрол на популацията и ще се проведе в периода септември-ноември 2026 година. Кандидатите могат да подават документи до края на месец август. Последното преброяване в общината е извършено в края на 2024 година, когато са отчетени 101 безстопанствени кучета. Сред основните мерки за ограничаване на популацията са кастрация, обезпаразитяване, вакцинация, маркиране и последващ ветеринарен контрол, както и регистрация и отговорно отглеждане на домашните кучета. Традиционният селищен събор в кърджалийския квартал Гледка събра жители и гости на града на 15 август. Празникът, известен като Голяма Богородица, започна в 18 часа на площада пред храма Светоуспение Богородично. Съборът уважиха представители на местната и държавната власт. Това е 18-то поредно организирано издание на събора, чиято традиция води началото си от 1938 година, каза председателят на Народно читалище

0: Рудопски фар Иван Узунов.
1: Той вече е 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събор е от 38-ма година. Даже и преди 38-ма година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, но там доливайте е била дървена. И след построяването на новата църква, вече събора се прави на същото място, което сме сега. 1938 година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Билинския Домитиан. От 1938 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнаме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата.
0: Председателят на Народно читалище Родопски фар 1938 Иван Узунов. Днес се провежда 13-то традиционно преплуване на язовир Кърджали. В тази годишното издание участват 19 пловци, 5 деца и 14 възрастни, сред които състезатели от различни градове в страната и от чужбина. Участниците преминават по две трасета – 5 км за пловците над 16 години и 1,5 км за децата. Началото и финалът са при емблематичния кораб Емона. Инициаторът и организатор на проявата Величко Карабоюков посочи, че тази година събитието е било пред провал, но благодарение на частно спонсорство традицията е запазена. Основната цел на преплуването е да се насърчи младите хора към активен начин на живот. Карабоюков припомни, че инициативата е започнала с идеята за осигуряване на целогодишна база за тренировки на клуба по водна топка Арда. И днес в Кърджали обаче липсва открит басейн за плувни тренировки. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 29 градуса, в Хасково 30, в Смолян 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев.

0: И още в бюлетина. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: За първите 100 дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
3: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3-6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери. С земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините Светослава Кузманова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака е била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души, 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжие за украинската армия. Русия твърди, че е ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, а няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая, редакторът Савина Спасова.
5: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украина. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украина. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украина. За новините Савина Спасова.
0: Военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужащи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и 2 гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григори Недялков.
6: В природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари

0: историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от три силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди, са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
1: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 248 от мигрантите са от субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Внидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 км-вото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е 181 часа и 33 минути. Записа ги късно с нощи под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка. Първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия, но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирин Галов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
1: Така, преминаваме и към другите водещи спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обруч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамблът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботев Враца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Удогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1-0, а Венеция наделя с 3-2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес

0: спечели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метри 15 сантиметра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 см. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Синсинати, след като загуби от аржентинец Тиаго Агустин Тиранте с 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колоездач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Хасково и Кюстендил до 28 в Монтана и Русе. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на връх Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 14, в местността Рожен е 16 градуса. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали двама души, а 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничения по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия, район област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничена скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в район област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава на водачи, движете с съобразена скорост и не сядайте за дивана след употреба на алкохол.
1: След тези призиви още веднъж новинарските акценти. В Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни, те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение Демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон, нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
6: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
7: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън.

любовта ми разбрала, бъди само моя Мария. Имена, имена, ако друг между нас се вреди,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Опозицията с остри критики за първите 100 дни на кабинета Радев. 10-годишната Ивайла победи при децата на успешно приключилото преплуване на язовир Кърджали. Висока опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. Следват подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от властта. Първите от почти 30 години кабинета с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени.

0: Сметката си този кабинет записа един приетредовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разреши да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините, Мария Филева.
1: От опозицията излязаха с остри критики за първите 100 дни на новото управление, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3-6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери – със земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините, Светослава Кузманова.
1: Висока опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. Силни пожари бушуват на островите Скирос, Евия и Кос. На Скирос туристи се евакуират спешно, а в гасенето участват самолети, хеликоптери и пожарникари от съседни острови. На Евия силният вятър над 100 км в час изкорени дървета на плажа Каристо и туристите бяха евакуирани. Пожарът на Кос постепенно е поставен под контрол, но евакуираните не могат да се върнат в домовете си. Властите предупреждават за опасността от пожари и силен вятър и призовават туристите да не използват надуваеми лодки. Фериботите се движат, но с нарушения, а много туристи напускат островите. Успешно приключи 13-тото преплуване на язовир Кърджали. В тази годишното издание се включиха 20 пловци. Участниците преминаха по две трасета – 5 км за пловците над 16 години и 1,5 км за децата. Най-малкият участник беше 10-годишната Ивайла. Именно тя финишира първа при децата. Това каза за Радио Кърджали инициаторът и организатор на проявата Величко Карабоюков и допълни.
3: Деца до 15 години се състезаваха в детската възрастова група и Ивайла на 10 години преодоля първа дистанцията от 1200 метра. При възрастните имаме ветеран на маратоните, 194 маратона. Човекът е на 61 години и е от Македония, от Северна Македония. Справи се доста прилично за възрастта си, завърши с много добро време. Освен от България имаме състезатели тази година и от Холандия, от Турция, от Англия имаме състезател и македонец. От България имаме от Варна, от Димитровград, от София, от Пловдив имаме, от цяла България имаме участници. Доволни сме, че успяхме да продължиме традицията. Всичко слава Богу мина благополучно, всички състезатели са доволни. Сплотихме нашето плувно семейство, дори мисля, че го разширихме.
1: Каза Величко Карабоюков. Футболен клуб Крумовград записа втори пореден успех в Югоизточната трета лига, след като победи у дома отбора на Димитровград 4-3.

0: И във втория кръг на шампионата. Димо Бакалов откри резултата, а гостите изравниха преди почивката. През второто полувреме домакините вдигнаха темпото и стигнаха до 4 на 1. В края Димитровград върна 2 гола, но Крумовград запази преднината си. И трите попадения на домакините през втората част бяха дело на футболисти, появили се като резерви. С 6 точки Крумовград е сред лидерите в групата. В следващия кръг тимът гостува на Атлетик Куклен. Завършваме емисията с информация за времето в източните Родопи. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: Добър ден! Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 29 градуса, в Хасково 30, Смолян 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник АДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студиото на Радио Кърджили в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за единствения български музикант, който успя да разчупи оковите на желязната завеса по време на комунистическия режим. За големия Емил Димитров ще говорим след малко. Първо да послушаме.

когато отиваш там при другия, ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него и ти, иди, иди, не искам да знам къде си ти.

Jesus, tam od drugje. Vrni se spokojno, kak to praviš, vsaki dan.

Tak izlizaš, samo ne dej se ubrešti. Sedme, veče vsičko razbrah. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.

Емил Димитров. Колос в историята на българската поп-музика с над 50 милиона издадени копия на албумите си по цял свят. Носител на 3 платинени плочи, легенда в страните от източния блок и първият български член на Френския съюз на композиторите. Най-изтънченият наш изпълнител на шансона с омайваща артистична осанка и естествено чувство на принадлежност към сцената. Момчето с пеещите очи създава едни от най-разпознаваемите песни в музикалната традиция на България от 60-те години насам.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Емил Димитров е роден в Плевен на 23 декември 1940 година в семейството на артисти. Илюзиониста Факира Мити и неговата асистентка, французойка по произход и хиромантка по рождение Мадам Сизи. Двамата водят сина си на всеки свой спектакъл и така малкият Емил обиква театъра и музиката. Светът зад и пред кулисите е неговия естествен начин на израстване и възпитание. И затова скоро, след като е прият в театралната академия в класа на Желчо Мандаджиев, се отказва, защото университетските семестри му се струват твърде дълъг период, в който да отсъства от дома си – сцената.
1: Когато на концерт излизам аз, се страхувам, сякаш нямам глас. Деца се трупат любопитни, гледат моето лице и автограф раздавам от сърце.

Станах звезда за една нощ, спомня си Емил Димитров за своите първи изяви с оркестър Мелоди в Бият в началото на 60-те години. Композиторът Димитър Вълчев е впечатлен от песента му Арлекино и го потиква да я представи, анкомпанирайки си на акордеон. Публиката определено не остава безучастна. Историята на това произведение е съдбоносен лъч в кариерата на певеца. Бях още в казармата, когато отидах при Васил Андреев и му казах, че искам да напише текст за кукла от дърво, която изгаря от любов, споделя той. Тези артистични трепети у младия творец навярно се коренят в неговото детство, когато баща му, също и вентролог, обикаля страната с двете си кукли Ганчо и Ванчо. Да вдъхнеш живот на предмет и да предизвикаш емоцията на зрителите си, му донася бърза и бляскава слава в целия източен блок.

Starije buo, smeše se mnogo, публиката вечер не издяла на такук.

pleševa fneja Arlekin. Arlekino gleda всяка вечер плахо стария буо с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

Затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той изгяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия.

0: През 1962 година песента Арлекино на Емил Димитров печели първо място на Международния фестивал Сопот, Полша, и това е първата международна награда за българска песен. През 1975 година Алла Пугачова се явява с нея на Златния Орфей, откъдето започва световната й кариера. Емил Димитров е записан със златни букви в книгата на «Моя живот», казва певицата. В Русия българската естрада винаги е била обичана, а той беше очаквана звезда на съветската сцена. Посрещаха го с отворени обятия. След моето изпълнение, което той е гледал по телевизията, дойде в Слънчев бряг с огромен букет цветя и ме срещна с думите: «Аз съм Арлекино».
1: Едно след друго гаснат големите слънца на нагласените прожектори и опустява залата от шумните аплодисменти. Момичето, което всяка вечер идваше със скромната си бяла рокля, и този път ми хвърли червената си роза и плачещо и смеещо си тръгна. А клоунът зад спускащата се завеса изпрати му по въздуха целувка, но не посмя да слезе влюбеният клон. Под веселата маска лицето му бе почнало да остарява.
2: Ето па

в Русия беше един вечен празник, спомня се Емил. Звездният момик там е, когато излиза заедно с Ерико Масиас на московския стадион Динамо пред 90 000 души.

и бростя село до ста. Но ако ти за миг излежа, не бих простил една лъжа. Не бих простил дори да свърши, дори да свърши

0: обичан на изток, но ценен и на запад. През 70-те години той вече записва за френската грамофонна къща Пете Маркони, където излизат плочите на Битълс, Жил Бербеко, Режин и други известни имена на световната музика. Живее в музикалния квартал на Париж, близо до Олимпия. Дава на Франция няколко големи шлагера, между които Мила мамо, Моника, известна у нас като Моя страна, моя България, и записана също на немски, италиански и испански език. През 1972 година песента му Джулия става европейски хит и заема челните места в редица музикални класации. Нека сега чуем френската версия на песента Джулия в изпълнение на Емил Димитров.
1: Джулия, il y a si longtemps, longtemps que je t'aime, Джулия. Джулия, je n'ai pas changé, mon cœur est le même, Джулия.

Записът на песента «Джулия» е предоставен на Златния фонд на БНР от Емил Димитров син, който се ражда през 1970 година от втория брак на певеца с Мариета Гьошева. Рождението му е двойно ликуване, лично за семейството и национално за всички българи, защото по този повод Емил Димитров композира «Моя страна, моя България», определена като втори химн у нас.

Композициите на Емил Димитров остават популярни и заемат челните места в европейските класации. Изпълнители от Белгия, Холандия, Германия, Марокко, Ливан и други места по света искат да запеят песните на Емил. През 1971 година става член на Съюза на композиторите във Франция, като той е първият представител от български произход пред в него. Близък е с френските артисти Шарл Азнавур и Далида, която му дава съвет

как да се облича, кое е модно, как да пее. Казва му, че ако иска да стане звезда във Франция, не трябва да се връща в България. Емил Димитров изпълнява с успех нейната песен «Хубавата Джиджи» и докато записва във Франция, не спира да прави турнета в родната си страна. В интервю за Христо Курдев, направено през 1971 година в Френското национално радио, Емил Димитров споделя радостта от своята популярност в страната на шансона.

0: Драги слушатели, вие познахте певеца Емил Димитров и песента «Льох ли ли льох». Емил Димитров, вие имате голям успех във Франция, всички радиостанции предават вашите песни и днес с голяма радост прочетохме в много вестници на първа страница Емил Димитров, най-голямата звезда от изтока. Можете ли да ни кажете какво е вашето първо впечатление от този ви престой във Франция?
1: Разбира се, всеки на мое място би се радвал и би бил много щастлив. Затова съм много щастлив, тъй като се видях на първа страница във вестниците и това представане, което те ми правят, за мен е много радостно. И това ме радва, че има интерес от страна на всички журналисти към моите песни и към самият мене като певец. Радвам се, че минах в едно много хубаво предаване по RTL, Радио Люксембург, в който също участваше и Давид Александър Винтер, който, впрочем, ме представи на публиката. Аз за първи път участвам на директно предаване, тъй като пях на живо.

0: В момента аз готвя нови песни. Разбира се, те са необходими за моята следваща плоча, която трябва да правя. И уча усилено френски език, за да мога да пея като французин. Имам предложение от Муси Герен да пее пак в Шема Козин, където аз започнах да пея. Винаги бих пял с удоволствие. Също за новото голямо варите, което се открива на летище Орли.
1: Освен свои, Емил Димитров изпълнява на френски произведения на други наши композитори, сред които Александър Йосифов и Георги Костов. Едни от най-разпознаваемите му песни са писани по текстове на Павел Матев, Любомир Левчев и Васил Андреев, неговият импресарио. Първите артисти у нас, които изпяват негова музика, са нашумелите тогава Ирина Чмихова и Ирина Косева. През годините работи с изключителни имена от световната музикална сцена и с емблематични фигури на българската естрада, с които заедно започват кариерата си на Раковска 108 в студиото на Вили Казасян. Заедно с Йорданка Христова пътуват в Латинска Америка, където публиката ги посреща възторжено. С Богдана Карадочева правят забележителни участия в Париж, където с голям успех се посрещат и песните, записани с сестри Кушлеви. Емил Димитров е първият наш изпълнител, който вкарва фолклорни елементи в поп-музиката. По това време си сътрудничи с оркестъра на Балкантон, с диригент Димитър Ганев, а върху аранжиментите на народните песни работи Митко Щерев. Първоначално записват Гроздене на брах, следва Дилмано Дилберо и други, които са включени в отделна дългосвиреща плоча.

0: най-елегантният певец. Светеше от чистота. Винаги носеше фантастични дрехи. Едно поведение, което хем изискваше някаква дистанция с публиката, хем толкова много влизаше в сърцата и главите на хората, че виждах как плачат и ридаят. Такава звезда, каквато беше Емил Димитров в България, никога не е имало и няма да има, спомня си Богдана Карадочева. Увлечен от театралната сценография, като дете Емил Димитров прави макети на пиеси. След това се научава да свири на акордеон, а по-късно и на пиано. Една година изпълнявах много трудни произведения, като Втора унгарска симфония на Ференц Лист, сонатите на Шопен, всички увертюри, разказва певецът. Оттам ми дойде това музикалното, мелодичното. После чух по радио София Ив Монтан и Доменико Модуньо и изведнъж, сигурно така е било предрешено, преминах към естрадата и започнах да пея. Превръща се в музикална икона, в него публиката вижда един модерен артист, който написва първите и най-важни страници от историята на българската популярна музика. Емил Димитров и неговите песни са част от националното богатство на нашата страна. Това бе всичко за днес с предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
1: Часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните с нощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация за новите разкрития от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били от

0: прити и изети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия, служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на Трето районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините, Николай Христов.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините, Светослава Кузманова.
1: Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой, 123 см под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а при Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Заседналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. А военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, 13 други са пострадали. Украина пък предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, като е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият такъв инцидент от началото на годината. За новините, Георги Петровски.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е в страната, а в Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са по Черноморието 25-26 градуса.

0: В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по пътя Кочелиново-Рилски манастир. Заради авария на водопровод, няколко часа по-рано днес, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през седмицата. Над 150 колоездачи участват в националния велотур Момчиловци. Пуснаха в продажба билетите за мача Арда Локомотив София. Следват подробностите по тези и други новини. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на борсите у нас през седмицата. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно е намалението при червените чушки и доматите, съответно с 18 и 17%. По-евтини са още краставиците, зелените чушки, картофите и тиквичките. При плодовете поевтиняват прасковите, ябълките и лимоните, докато кайсиите поскъпват. При основните хранителни стоки цените се движат разнопосочно, поевтиняват оризът, маслото и олиото, докато киселото мляко и прясното, кашкавалът и яйцата поскъпват. Социалните мрежи и психичното здраве на децата са в фокуса на все повече обществени и научни дискусии за развитието на агресията у младите. Темата поставя важен въпрос пред родителите – достатъчен ли е контролът върху времето пред екрана и кои са предпоставките за създаване на агресивно поведение? Клиничният психолог доктор Сезгин Бекир.
3: Социалните мрежи са значим фактор в живота на младото поколение сега и аз бих препоръчал на всеки един родител да прочете една книга, която излезе на български през 2025 година на Джонатан Хайт и се казва «Тревожното поколение». Книга, която е обявена през 2024 година за световен бестселър и една от 100 книги, които всеки трябва да прочете. И в тази книга именно се коментират тези въпроси, свързани с дигитализацията, развитието на социалните мрежи и как социалните мрежи всъщност подпомагат и отключват проявата на психични разстройства в депресивния и тревожния

0: това децата ни стават все по-депресивни, все по-тревожни и се увеличават и случаите на самонараняване. Като че ли социалните медии станаха значимия друг заедно с родителите в живота на нашите деца.
1: Каза клиничният психолог доктор Сезгин Бекир. Билетите за домакинския матч на Арда срещу Локомотив София са в продажба от днес, 16 август. Двобоят от петия кръг на ФБет Лига е утре, 17 август, и ще се играе от 21 часа и 15 минути на Арена Арда. Касите на стадиона днес работят от 10 до 17 часа, а утре от 10 часа до края на първото полувреме. Цената на билетите за ложата в сектор А е 10 евро, а за секторите А, В и Г – 5 евро. Успешно приключи 13-то преплуване на язовир Кърджалим. В тази годишното издание се включиха 20 пловци. 15-годишният Христо Петков стана първи при мъжете. Най-малкият участник беше 10-годишната Ивайла Петкова от Пловдив, която за втора година се включва в преплуването. Именно тя финишира първа при децата, каза за Радио Кърджали инициаторът и организатор на проявата Величко Карабоюков и допълни.
2: Деца до 15 години се състезаваха в детската възрастова група и Ивайла на 10 години преодоля първа дистанцията от 1200 метра. При възрастните имаме ветеран на маратоните, 194 маратона. Човекът е на 61 години и е от Македония, от Северна Македония. Справи се доста прилично за възрастта си, завърши с много добро време. Освен от България имаме състезатели тази година и от Холандия, от Турция, от Англия имаме състезател и македонец. От България имаме от Варна, от Димитровград, от София, от Пловдив имаме, от цяла България имаме участници. Доволни сме, че успяхме да продължиме традицията. Всичко, слава Богу, мина благополучно, всички състезатели са доволни. Сплотихме нашето плувно семейство, дори мисля, че го разширихме.
1: Каза Величко Карабоюков. Над 150 колоездачи от цялата страна участват в 6-то издание на националния велотур Момчиловци. Участниците стартираха от центъра на Родопското село по 100 км маршрут през живописни места в Родопите. Обиколката няма състезателен характер и се превръща в все по-популярен празник на колоезденето. Най-възрастният участник е 73-годишният Емил Йовев от Варна, който се включва за пети път. Маршрутът преминава и през територията на община Баните, като представя туристическите забележителности на региона. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България да умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса, в Кърджали 31, в Хасково 33, в Смолян около 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Очакват ви приятни 2 часа. За емигрантските си неволи, работата си в библиотеката на Конгреса на САЩ, за това как е станал член на маорско племе, което в миналото е било човекоядно, разказва приключенецът и писател Бойко Антонов, който представи последната си книга в Кърджали. Как да си направим лесна зеленчукова манджичка, както и български вариант на рататуй, как се прави хубав гъст доматен сос и можем ли да направим сладкиш само с кисело мляко, пъпеш, пудра, захар и ванилия, ще ни каже кулинарката Русица Генчева. Във втората част на предаването Галина Георгиева разговаря с дизайнерката от Кърджали Биляна Сакалиева, успяла в Англия и популяризирана от списание Vogue. Какво е кулинарен кокаин и кой е петия вкус след сладкото, соленото, киселото и горчивото, също ще научим. Само останете с нас до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Книгата си «Емигрантски воли и неволи» представи в Кърджали Бойко Антонов, Народно читалище, Обединение 1912. Роден в Пловдив, където завършва и после емигрира в САЩ, където живее повече от 30 години. Работи в сферата на изчислителните технологии и ръководи големи проекти в много страни по света. Антонов се залавя сериозно и с преводи на любими български автори на английски. В книгата «Емигрантски воли и неволи» той разказва за живота си като американец със среден стандарт на живот. Започва с случки от детството, с първите трепети на юношеската любов, с мощните импулси на истинската любов, която довежда героя почти до саможертва. Бойко Антонов за книгата си.
2: Аз съм просто един разказвач на истински истории. Всички тези истории, които са описани в моята книжка, са истински до някаква степен. Някои са 40% истински, други са 80%, трети са 100% истински. Има и малко вкарана художествена измислица, за да станат по-интересни. В разказа «Повелителката на акулите» съм си позволил да вмъкна под черта няколко от моите лични срещи с акули, които наистина са много интересни животни. Са хищниците, за които се пише, говори и показва по телевизията. Други разкази имам най-различни. Първият разказ «Страх е паника». Що е то паника? Как се получава така да се стигне до паника? Разказът «Страх» е с двойна така цел. Страха от първия парашутен скок. Бях парашутист доста време, имам доста парашутни скокове. Вашият съгражданин Милко Багдасаров помни как бягах от час. Заедно с страха от първата любов, първата целувка, първите трепети на младостта. Емигрантските ми воли и неволи са там вече 100%. Е точно както се случи. Добре, не е 100%, но има още някъде 80%, което не се е включило в разказ, защото иначе ще да стане роман. А това е доста дълъг разказ. През какви препятствия преминах, през какви трудности, невероятни трудности. И трябва да ви кажа, че много от имигрантите в Америка са минали по подобни пътища, не точно същите, за да могат един ден да кажат: аз съм американец от български произход.
1: Бойко Антонов е за

0: запален яхтмен и майстор на свободното гмуркане и подводния риболов. Той започва да пътува по света като член на международна благотворителна организация, която обединява задоволение от живота, гмуркачи и харпунджии. Те отстрелват големи риби, след което ги даряват на сиропиталища, детски домове, бедни и нуждаещи се хора. В Нова Зеландия, Мексико и къде ли не по света. Бойко Антонов разказва как е станал част от маорско племе.
1: Подготвям в момента втора книга. Тя е малко рошава. В началото са детски, юношески, имигрантски случки живота ми в Америка и не само в Америка. Там е разказа как станах син на маорите, лакатани. Маорите са новозеландско племе, човекоядно. Бивше човекоядно, вече не ядат хора. Вече ядат доста по-изискани ястия. Ние бяхме пак с идеята, всъщност нашите домакини бяха едно семейство, което жената е маорка, а мъжът е от английски произход. Бял. Там има много силна такава расова дискриминация. И тези семейства, които са или чисто морски, или смесени, на тях не се гледа с добро око. И това семейство ни покани с цел да сдобрим двете страни до някаква степен. Това не може за 20 дена, не може да се направи много, но опитахме. И когато поискахме да дарим рибата, която бяхме хванали, тя беше някъде около 300-400 кг риба. Морите казах, о, ние сме си самодостатъчни. Ние имаме и на вас да дадем и риба, и други неща. И тогава те ни поканиха да станем. Казаха, благодарим, вашата мисия е много така интересна, много ни допада. Заповядайте да станете част от нашето племе.
0: Антонов е съосновател на Българското училище Христо Ботев във Вашингтон и на Асоциацията на българските училища в Америка.
2: Какво бихте ни разказали за Америка като могъща държава?
1: Америка е страна конгломерат. Там всеки идва от някъде. Той има майка, баща, баба, дядо, прабаба, които са дошли от някъде. За съжаление, някои българи, доста голяма част от българите, които отиват в Америка, имат грешна представа за тази страна. Те си мислят, че като в Европа. Отиваш в Германия, ако не си германец, ако не се държиш като германец, не говориш като германец, няма да те приемат. Нищо подобно в Америка. Америка всеки има свой собствен облик. Всичките ми колеги, с които съм работил, знаят откъде са, знаят дедите им откъде са дошли. Един ще каже, моят прадядо е дошъл от Полша, прабаба ми е ирландка. И се гордеят с това. За съжаление, много българи пазят децата си да не знаят корените си, което е фатално в онази страна. Имах случай с две прекрасни дечица. Майка българка, баща българин. Дойдоха в училището ми, още в самото начало, втората година, мисля, че беше. Ми казаха, нас ни посъветваха да ни учим децата си на български, за да не се затрудняват. Но сега искаме да ги научите на български. Към добре. Грешно са ви информирали, защото знанието на втори език. Имах ситуация с друга майка, прекрасно момиченце, идваше на българско училище. Бащата, който беше американец, държеше детето да знае български. Той го водеше в училище. Докато един ден майката и бащата се разведоха и детето престана да идва на училище.
0: В Америка Бойко Антонов става член на Лигата на българските писатели в САЩ и по света и създател на фестивала Децата на България.
2: Какво бихте разказали за фестивала Децата на България?
1: Навсякъде по света българската култура се изразява в народни танци. На месец има по 3 фестивала с народни танци в Америка. Има и други културни български събития за деца, които могат да бъдат представени. И така се роди идеята за фестивал на български детски и юношески песни и театър. И в последствие го нарекохме Децата на България. И така се стои до днес. Първоначално фестивалът се проведе в Вашингтон, Ню Йорк.
0: Антонов се залавя и с преводи на любими български автори на английски. През последните 15 години работи в библиотеката на Американския конгрес в столицата Вашингтон, което още повече го сближава не само с българската и със световната литература. Публикува разкази в сборници и сайтове. Ето малко повече за библиотеката на конгреса и още нещо.
2: Повече ли се чете в Америка?
1: В Америка не бих казал, че се чете много повече, отколкото тук, но в библиотеката, в която аз работех, ние имаме там 22 читални. Това е най-голямата библиотека в света. В тези 22 читални винаги има хора. Те имат научен интерес, те са изследователи. И ще ви кажа една друга случка. Българският посланник по време на промените има в посолството около 400 филмови ленти. Български филмови ленти. Най-различни. И той се опасява от промените да не би тия ленти да му направят някакъв проблем и ги подарява на българо-македонската организация в Питсбърг. Това е една българска българо-македонска организация. Нищо общо с съвременните северо-македонци. Те ме намериха и викат: Бойко, нямаме условия да ги съхраняваме тези филми. Искаме да ги дарим на библиотеката. Добре. Отивам при шефа на киното и му викам: Майк, имам страхотна колекция от български филми. Вика: е хубаво. Искат да я дарят на библиотеката тук. Ми викам, има филми, които са спечелили Кан, спечелили тук и там и не знам си какво. И той каме, хубаво, ама Кан сега. Читателите при нас са малко по-различни, може би. Те търсят нещо, те искат да научат. Знаете ли, кое е най-така търсеното нещо в библиотеката от български книги? Българските телефонни указатели. Стари телефонни указатели. Изследователите, генеолози, търсят източници да намерят определени хора по генеалогията на определени фамилии. Това е научна такава линия. Да, търсят се и книги. В Америка колко хора четат на български? Ми те си носят книгите. Моята библиотека има 2000 книги в Америка. Лично съм ги принасял. За какво ще ходя в библиотеката за книги? Не е нужно. Тези изследователи търсят, намират и могат да кажат: моят клиент, който има някакви български корени от Кърджали, да кажем, 1937 година в кърджалийския телефонен указател има човек с тази фамилия и може би евентуално е в неговото родословно дърво.
2: Благодарим ви много за интересните истории, които споделихте и разказахте. Уважаеми слушатели, чухте Бойко Антонов за книгата „Емигрантски воли и неволи“ и неговите преживявания от страната на неограничените възможности.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така да си осигурим витамини за зимните дни, когато няма нито пресни плодове и зеленчуци, нито пък се движим достатъчно и съответно пълнеем. Как да си направим лесна зеленчукова манджичка, както и български вариант на рататуй, как се прави хубав гъст доматен сос и можем ли да направим сладкиш само с кисело мляко, пъпеш, пудра, захар и ванилия. Разговарям с тъп кулинарката Росица Генчева. Роси, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа, как да си я приготвим, какви продукти са ни нужни?
2: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се готви в нашия пловдивския край, моето село Болярино. Ми какво ни трябва? Трябват ни домати, червени, хубаво озрели. Да казвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
1: Първо за манджата.
2: Да, просто една-две глави крумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука. След което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко. Леко, просто дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставям яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
1: Да.
2: Това е. Чудесно, да. Чудесно. Като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото с сирени яйца и се става супер.
1: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
2: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оне ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
1: Добре.
2: Да, защото аз го изпичам пътлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво. Омесвам се, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно. Да не е като сурово кьопало.
1: Става нещо тип лутеница, но не точно лутеница.
2: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязвам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
1: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
2: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
1: А какво
2: просто има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да ни се припържи, да ни замериш на припържено олио, някой да. Може, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Не е така. Не,
1: не
2: всичко
1: е
2: се пържи.
1: Не е същия, да.
2: Да. Не е същия вкус. Казват на цело да се завърти на тиган.
1: Да. А в Болярино, какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
2: Нашия край, това е на 30 км. Между Черпан и Пловдив, и от двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става, картофи, подправки всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, магданоз и джоджан, гьозум, кирвис.
1: Да, на кьополото какви подправки слагаш?
2: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
2: нищо
1: магданоз.
2: Друго аз.
1: И сол, да. Може би.
2: Лично
1: сол.
2: Аз е сол, разбира се,
1: да.
2: Солта без сол как.
1: Да. На черен пипер?
2: Не.
1: Не.
2: На черен пипер, на кьополото не. Тимиони и черни пипери. Скоро четох копър, си

0: Тя въпрос на вкус никога не налага мнение. Всяка домакиня си има начин на готвене, вкус семейството харесват. Не мога да сложа на кьопово копър.
1: Да,
0: много магданоси чечен. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е препържено и скинало и да не мирише на сурово олио.
2: Вкусен следобед.
1: Готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: То си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуй, само че аз го правя в пекано в таба.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и тека и горчивата вода и измит подсушен. Нарязвам на едро патлажана. Като елипси. Нарязвам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг в една таба, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница, която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос, настъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кервишче, и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени. Олио напоследък избягвам. Нещо много лоши неща четох. И хартия домакинска, леко намокрена.
1: Да,
0: и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцето е много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да. Вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно, много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с
0: патлъжана. С патлъжана задължително.
1: Но те това си го знаят.
0: Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва. Хубави
0: стилетните манджички с патлъжанчи.
1: Разбира се, хубаво е. Патлъжана е хубав. Сега ще видим и на каква цена ще излезе, защото миналата година помня, че беше много скъпо специално удоволствие патлъжана.
0: Бе, не е скъп. 1 евро днеска и килограма на пазара. Аз идвам от пазара
1: тази
0: преди малко.
1: Тази година е горе-долу добре.
0: Тази година има такъв хубав пазар за Линчуков, че аз не помня от години такова нещо.
1: Ми да, има и топлина, имаш
0: Днес съм взела зелена чушка капия за печени на 60 цента.
1: Защото имаше и валежи и слънце, може би, реколтата е
0: не
1: добра.
0: Не знам, такава година няма. То просто да се чуеш откъде и какво да купиш.
2: Вкусен следобед.
1: Да, много домакини също обичат спагети, различни пасти, за тях са нужни, не е нужно да си направят и доматен сос, обаче от този гъстия, по-гъстия доматен сос, който става и за манджи.
0: Българския доматен сос, разбира се.
1: Да, да.
0: Иначе киселея, разбира се, ще сложим и шипка захар, това, онова, но не е също.
1: Прави...
0: Има много сладки домати,
1: да.
0: Много.
1: Как се прави доматен сос, така че да стане по-гъст, като за сос?
0: Доматен сос се прави, като лук се настъргва много. Настъргва, не се нарязва, или па много ситно се нарязва. Запръжваме лука, много малко, и много малко червено пеперче, нали, солчица, и добавям доматите, които са настъргани, или пък на много малки купчета, но така леко съм ги стиснала с ръката, да си стане по-така, да си забри добре, и се... На тих огън, бри, накрая аз винаги слагам много мъничко брашънце с водичка.
1: Да.
0: Много чесънче и много магданоз. Доматиният сос иска магданоз.
1: Захар слагаш ли?
0: Ако се наложи, ще се слага и мъничко захар. Ако домата е кисел, ако киселее.
1: Да.
0: Иначе няма защо. Захарта въпреки всичко си губи малко вкуса на домата.
1: Да, но то се слагат от тези по-малките доматчета, нали?
0: Да, ама то всяка. Например, аз оня ден купих сладки домати, такива от тия, много сладки бяха, от тия специално продълговатки, които са си за зимнина. Еми, разкоши трябва да кажа, просто разкоши. Тук е селата много хубави, зеленчуци, че не чуй много. Днес се чуди откъде да купя. За първи път 60 евро, това цента, аз купих 6 кг, купих зелена капия, ще я спечем за децата, за нас и така.
1: Добре. Беше ми казал в предварителния разговор за един десерт с пъпеш.
2: Вкусен следобед.

0: Как да си го направим?
1: А, това е един много, много хубав десерт. Ами, кисело млеко, то зависи за колко души,
0: да.
1: И прицеждаме, както за млечна салата. Много хубаво да е по-гъстичко. От вечерта аз го изцеждам и сутринта слагам си пудра захар вътре, ванилия и си го разбръкам много внимателно така с лъжица. Наготвила съм си пъпиш, който половината съм го направила с вилица, така като на кашичка.
0: Да.
1: А другото е цели малки преченца за отгоре. Нареждам една лъжица в такива чаши, си имам специални, като тип купички, но с толчи.
0: Като за сладолет.
1: За десерта слагам си от млекото. Веднага слагам от тая кашичка, която съм направила. Малко ръся орешче. И така до края, като оставям два пръста и поръсвам отгоре с орех, който обаче орех казвам на всички домакини и пиша, че леко винаги припичам орехите за кексове, за всичко, да не са сурови. Особено от такива сметани и кремови, те просто са сурови. Леко припекани, имат разкошен вкус. Отгоре напръскам с тези орехи и парченцата. Пъпиш и става много хубаво. По желание може да се направи някакъв карамелизиран сироп,
0: да.
1: И да се залее. Не е задължително.
0: Да,
1: и
0: може и със сладко.
1: Изтодява се в хладилник бързо, вкусно и полезно.
0: Може и със сладко, ако нямаме карамелизиран
1: сироп. Може със сладко, разбира се. Може, но говорим сега за пъпиш. Може и с кайсия, може и с праскова, пак по същия начин леко да се намачка с щетъчната лъжица.
0: Да.
1: Сега е това. Аз друго не признавам. Пъпиш едини, сокови и ако правиш някакъв десерт, това е кисело млеко и цедено, може и с сметана да се разбие, да се украси отгоре с шприц, става по-красиво. Зависи повода. Но и за ежедневна употреба, важно да е суденко, да е в хладилник, може и в фиенска тенжерка да се направи и да се взима с шпатула. Няма никакъв проблем.
0: Добре, много ти благодаря за този разговор.
1: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
0: И да се чуваме.
1: Да.
0: И вкусен следобед на всички слушатели. И на
1: да, пожелавам от сърце.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. АПИ обсъжда изграждането на мост над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. 15-годишният Христо Петков спечели 13-то преплуване на язовир Кърджали. Следват подробностите по тези и други новини. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава анализа за проектите за укрепване на пътя Смолян-Пампорово при Райкови ливади. Сред възможните решения е изграждането на мост на свлачището. Разглеждат се два варианта – с стоманобетонна или метална конструкция, се казва в съобщение на АПИ. Участъкът е затворен от 1 май заради активирало се след обилни валежи свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва чрез престойките и прохода Рожен. Социалните мрежи и психичното здраве на децата са в фокуса на все повече обществени и научни дискусии за развитието на агресията у младите. Темата поставя важен въпрос пред родителите – достатъчен ли е контролът върху времето пред екрана и кои са предпоставките за създаване на агресивно поведение? Клиничният психолог доктор Сезгин Бекир каза.
3: Социалните мрежи са значим фактор в живота на младото поколение сега и аз бих препоръчал на всеки един родител да прочете една книга, която излезе на български през 2025 година на Джонатан Хайт и се казва Тревожното поколение. Книга, която е обявена за през 2024 година за световен бестселър и една от стотеки.

0: книги, които всеки трябва да прочете. И в тази книга именно се коментират тези въпроси, свързани с дигитализацията, развитието на социалните мрежи и как социалните мрежи всъщност подпомагат и отключват проявата на психични разстройства в депресивния и тревожния сектор. Т.е. децата ни стават все по-депресивни, все по-тревожни и се увеличават и случаите на самонараняване. Като че ли социалните медии станаха значимия друг заедно с родителите в живота на нашите деца?
1: Каза клиничният психолог доктор Сезгин Бекир. Големият християнски празник Успение на Пресвета Богородица бе отбелязан с традиционен празничен събор на площада пред храма в квартал Гледка в Кърджалим. За поредна година празникът събра десетки жители и гости на града и района, които се включиха в общото честване. Това е 18-то поредно организирано издание на събора, чиято традиция води началото си от 1938 година, каза председателят на Народно читалище Родопски фар 1938 Иван Озумов.
2: Това е вече 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събор е от 1938 година. Даже и преди 1938 година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, там до ливайте е била дървена. И след построяването на новата църква, вече събора се прави на същото място, което сме сега. 1938 година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Виленски Домитиан. От 1938 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнаме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата.
1: Каза председателят на читалище Родопски фар Иван Озумов. Успешно приключи 13-то преплуване на язовир Кърджалим. В тази годишното издание се включиха 20 пловци. 15-годишният Христо Петков стана първи при мъжете. Най-малкият участник беше 10-годишната Ивайла Петкова от Пловдив, която за втора година се включи в преплуването. Именно тя финишира първа при децата, каза за Радио Кърджали инициаторът и организатор на проявата Величко Карабоюков и допълни.
3: Деца до 15 години се състезаваха в детската възрастова група и Ивайла на 10 години преодоля първа дистанцията от 1200 метра. При възрастните имаме ветеран на маратоните, 194 маратона. Човекът е на 61 години и е от Македония, от Северна Македония. Справи се доста прилично за възрастта си, завърши с много добро време. Освен от България имаме състезатели тази година и от Холандия, от Турция, от Англия имаме състезател и македонец. От България имаме от Варна, от Димитровград, от София, от Пловдив имаме, от цяла България имаме участници. Доволни сме, че успяхме да продължиме традицията. Всичко, слава Богу, мина благополучно, всички състезатели са доволни. Сплотихме нашето плувно семейство, дори мисля, че го разширихме.
1: Каза Величко Карабоюков. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса, в Кърджали 31, в Хасково 33, в Смолян около 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Дизайнерката Биляна Сакалиева, родом от Кърджали, превръща детската си страст към шиенето на дрехи за кукли в професионален път, който я отвежда до Лондонската седмица на модата и международни модни платформи. Сакалиева завършва техникума по текстил в родния град, където затвърждава знанията си. Моделите й са изчистена и елегантна линия и привличат жени от различни възрасти. Сред клиентите й има както млади жени около 25 годишни, така и дами на над 70. Общото между тях според дизайнерката е желанието да изглеждат добре и да се чувстват уверени в дрехите си. С Биляна Сакалиева разговаря Галина Георгиева.
2: Здравейте, госпожо Сакалиева.
3: Здрасти.
2: Как извървяхте целият този път и какво си спомняте, понеже вие сте родом от Кърджали, как се запалихте по модата и изобщо за вашата страст?
3: Това всъщност ми е от дете. Още като малка тогава много се играех с куклите, шиех дрехи на куклите. След това започнах да правя дрехи за себе си, за приятелките и така. Завърших и училището.

0: тяхното му публико и текстил в Кърчали и така затвърдих всъщност познанията си, които имах в Шеф и Кройка.
1: А кога започнаха да идват и най-големите успехи?
0: Много труден въпрос, защото според моите близки аз имам доста големи успехи и постижения. Аз все още смятам, че не съм постигнала чак толкова много. Явно съм доста самокритична, но за мен може би най-големият успех беше преди години, когато ме поканиха, всъщност бях избрана да участвам в седмицата на модата в Лондон, защото и там не е толкова лесно подаваш заявление, да ти видят нещата и тогава да те одобрят дали ставаш или не ставаш. Получавала съм и откази, разбира се, не само покани, така че много добре знам колко е, че това е успех за мен.
1: Да, абсолютно се отразява това и на вашия бранд, понеже той стъпи на лондонски подиум, което никак не е малко. Това се случи през 2022 година, нали така?
0: Да, септември месец.
1: Да, и бранда се оказа, че се е на модни списания, на лондонски списания.
0: Да, след това вече, всъщност, може би от към голям успех и също, че в Vogue UK публикуваха така кратко представене за моя бранд. Това беше невероятно тогава, когато получих имейла, не повярвах какво чета. В първия момент помислих, че е някакъв спам, че някой се подиграва с мен. Проверявах дали всичко е вярно, имейл, телефони, адреси и да се уверя, че е истина.
1: Абсолютен успех това за вас и за вашия бранд. А на какъв етап сега сте в момента и какво може да ни кажете за вашата колекция?
0: В момента съм в България. От няколко години вече живеем в България с семейството ми и поре работя от тук и се старая да продавам нещата си и в България, и в специално в Лондон. До там пътувам, там участвам на поп-ап събития. Колекции, аз като колекция не правя, много често казвам, аз не съм голям гигантски бранд и да изкарвам на всеки 3 месеца колекции, както много такива правят. Правя колекция, която е може би една година и следващата година изкарвам нова колекция. Просто като един малък бранд не мога да си позволя да изкарвам колекции на 3 месеца.
1: Но пак дрехите са пак зимна и лятна колекция, нали така?
0: По-скоро, мога да кажа по-скоро, че са универсални. Имам и зимни неща, но специално съм се насочила към роклята, може би защото това е най-любимата ми дреха. Не мислиш с какво да я съчетаеш. Полата се трябва да се чуеш с каква буза, панталона по същия начин, риза или нещо друго. А роклята просто обличаш, както и гащеризоните. Слагаш и само ти трябват подходящите аксесуари и настроение, разбирате.
1: А да ни разкажете за седмицата на модата, която премина преди няколко години. Какви бяха вашите така най-дълбоки спомени, които вие не бихте забравили никога?
0: Вълнение, тук беше огромно вълнение. А като отидох там, в първи момент се чувствах като не на мястото си, защото имаше колеги с доста дългогодишен опит в ревютата и те знаят какво трябва да подготвят и какво не трябва да подготвят. Аз бях абсолютно сама. И ми беше много странно, но вълнението беше голямо. Запознах се с много колеги от цял свят, с които все още поддържаме връзка, което ми е много и полезно на мен. Да, вълнението беше много голямо. И когато ми задаваха въпрос, тях просто не знае какво трябва да отговоря в този момент, защото не ми идва нищо на...
1: Основно какви въпроси ви задаваха тогава?
0: Помням си, че ми задаваха, нали, какви са основните ми цветове в колекцията, какво е настроението на колекцията. В първи момент не можех да отговоря. Викам, боже, какво трябва да отговоря след това вече, нали? Като мине, идва толкова много неща в главата да казваш.
1: Да, защото знаем, че дрехите са олицетворение на нас самите според настроението и мислите си. Ние се обличаме по определен начин. Така че най-вероятно... За това може би са и провокирали точно мислите на тези дизайнери да ви питат, но съответно те.
0: Вероятно, макар че аз пък винаги се опитвам да направя едно послание с моите дрехи, че една дреха, тя трябва да бъде, т.е. аз искам дрехата да бъде мултифункционална, да не стои на закачалка в гардероба и да чака специалния момент, а да се носи, а тази дреха да те спасява във всеки един момент, дали ще е за среща с приятели, за някакво специално събитие.

0: така, да отидеш днес, да решиш да се направиш на по-красива, да кажем, да обърнеш внимание на себе си и да излезеш с някаква дреха с настроение.
1: Аз също смятам, че една такава дреха е много по-функционална, още повече, че сега хората с навлизане на новата валута, дрехите страшно много поскъпнаха също, така че една такава дреха наистина би била много функционална да се носи многократно, отколкото да се носи за определен повод.
0: Именно, и не само новата валута. Идва един период в живота, когато всяка една жена става майка, и тогава приоритетите ти стават други и гардеробът ти съответно започва да намалява, нямаш време и толкова средства за излишни дрехи. Инвестицията в една мултифункционална дреха е добра инвестиция. Това е моето мнение, разбира се.
1: Да, понеже и модата се сменя доста често и младите поддържават на определен стил. А какви са вашите клиенти спрямо възраст? Какъв стил преобладава?
0: Ами, моите дрехи по-скоро са с по-класическа елегантна линия и тук там имат нещо, как да кажа, не екстравагантно, толкова екстравагантно, защото аз пък не обичам дрехи, които са, както казвам, да имат на пътя как да се обличат. Предпочитам елегантната изчистена линия. Сега от последната ми колекция имам една рокля, която е супер елегантна, супер изчистена и акцента пада върху гърба. Има лек гол гръб, който всъщност я прави малко по- екстравагантна, така да се каже. А моите клиентки, като наблюдение, имам всякакви клиенти. Имам млади жени, които са от 25 годишни до... Имам и клиентка, която е на... Сега вече е на 75-6, нещо от този род. Така че не мога да кажа точно какъв тип са моите клиенти. По-скоро мога да кажа, че са жени, които обичат да изглеждат добре.
1: Вие също споменахте, че е елегантна линията, така че обхваща по-голяма част от аудиторията, от млади до по-възрастни жени. А сега да ни разкажете и за вашия път, каква специалност сте завършили и знаем, че тук бяхте споменали, че сте завършили Лиляна Димитрова и оттам започва вашия път като дизайнер.
0: Да, че в Кърджали завърших техникум по обликова текстил Лиляна Димитрова. Сега е, мисля, че се казва Евредика. След това така се случи, че исках да продължа да уча мода, но в България условията не бяха подходящи. Нямаше такива специалности, специалност мода. Много по-късно се появи в Нов български университет тази специалност и просто продължих да се развивам, без да продължа по-нагоре. Преместих се в Пловдив, там отворих един малък бутик. С друго име работех тогава, не с моето име. Но по стечение на обстоятелствата така се случи, че заминах за чужбина. И там всъщност в Лондон завърших колеж и по-късно университет по бизнес и менеджмент, които смятах, че са ми много подходящи за развитието на бранда ми.
1: А по-рано също бяхте споменали, че са ви поканили да завършите и някакъв специален колеж в Лондон.
0: Да, миналата година получих покана от колежа по мода в Лондон за една кратка програма, която е 6-седмичен курс. Това беше наистина много приятно изживяване. Отново срещнах се с различни хора, създадох различни контакти. Програмата ме научи на много неща. Имаше им доста работи, които ги знаех още от колежа по бизнес и менеджмент, защото самата програма беше насочена за бизнес и менеджмент в модата, така че имаше моменти, които се преповтаряха, но беше наистина интересно.
1: Да напомним на нашите слушатели, че за да ви поканят в една такава програма и да се доберете до това нещо, все пак, нали, са ви забелязали на пазара и сте си доказали качествата, нали така?
0: Еми, надявам се, наистина да е така, да.
1: А какво друго бихте споделили сега, тепърва какво кроите и какви нови неща подготвяте?
0: Ами, тепърва, всъщност съм се насочила и към нова колекция да разработвам, защото това все още леко в тайна. Получих покана от една международна онлайн платформа да се присъединя към тях и да продавам нещата си на тяхната платформа, което за мен е огромна чест, защото е малко трудно да стъпиш там. Пак минаваш през сериозна селекция, а те директно ми изпратиха имейл на мен и ме поканиха. И така, в тази платформа се продават и

0: доста големи и известни имена.
1: Да. Това е чудесно. Наистина ние ви пожелаваме още много успехи и благодарим, че се включихте за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте дизайнерът Биляна Сакалиева.

0: които са два вида – благородна и неблагородна. Ако се чудите какво е благородното на благородната плесен и как изглежда въпросното благородство, белият слой по луканките е такава плесен. Ферментацията е в основата на кулинарния кокаин, както някои готвачи наричат храните умами. Не, това не е нито вид суши, както предполага Рейчел от Приятели, нито карате концепцията на Рос, заради която той яде бой от момичетата в сериала, а си е петия вкус след сладкото, соленото, киселото и горчивото. Открива го през 1908 година японският професор-химик Кикунае Икеда, докато си хапва водорасли с бульон. В умами има нещо пикантно, люто, стипчиво и доста плътно. Индикира, че в храната има протеин. Умами е вкусът на мононатриевия глутамат, аминокиселина, която съществува и в телата ни. Тя е невротрансмитер, а оттук и идеята за стимулацията на мозъка. Нека чуем радиоразказа на Лора Търколева.
1: Иначе, умами е съчетание на японските думи за вкусно и същност.

Храните с най-силно изразен умами вкус са тези, в които протеините са разградени до. Забележете, лесно усвоими аминокиселини чрез ферментиране, зреене или топлинна обработка. Тоест, отлежали сирена, сушени меса, домати, гъби, сьомга, аншоа, зелен чай и много други. Вкусът засилва апетита и създава по-бързо усещане за ситост. И още. Умами в кърмата е 10 пъти по-силен от вкуса на кравето мляко. Някои смятат, че умами ни помага да се справим с прекалената употреба на сол, други са силно критични към мононатриевия глутамат и твърдят, че води до пристрастяване, след което нищо друго не ни е вкусно. Чиста хранителна наркомания. Гърците и римляните овкусявали храната с ферментирал рибен сос, френските кулинари с костни бульони, но в Европа умами е признат едва през 1985.

0: ума ми може и да е японска дума, но ще стимулираме непцето и мозъка с корейското кимчи, което си е бая умами.
1: Правенето на кимчи, наречено кимчанг на корейски, е традиция, която е вписана в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Не само физически приготвянето на зимнина представлява един празник, в който цялото семейство се събира.
2: Кимчи,
1: кимчито е вид корейска зимнина, която се приготвя от ферментирали зеленчуци.
2: България е Турция,
1: най-лесно мога да го сравня с българската туршия. Корейците, на тях много им допада българската кухня и ние всички много харесваме българската туршия.
0: Казва Ким Бонг Ън от Корейското посолство. Преводът е на София Елефтерио. Благодарим на корейците, че си падат по родното умами, туршията, но и светът пък и България си пада по корейското кимчи, което гледаме по сериали и после хрупкаме в живия живот. И така, в живия живот вече сме в корейска кимчи фабрика, където джуркат зарзават, за да отговорят на големия интерес. Освен, че хората го приготвят вкъщи, си го и купуват. Все пак, корейците хапват кимчи всеки ден. Вярват, че им подсигурява дълголетие и красота и дори създадоха версия на ястието за консумация в космоса.

0: е китайското зеле с лют, червен пипер, рибен сос, ферментирали морски дарове, джинджифил, сок от чесън и лук, домати, моркови, ряпа, лабаш, чай и краставица. Ферментиралото умами кимчи в разгара на българския туршиен сезон не може да направи нищо друго, освен да стимулира изотопския апетит. За да хапнете и вие с нас, преровихме радиоархивите от последното десетилетие, буквално до преди дни. Оказва се, в националното радио надлъж и нашир си падаме по туршията и ходим по села, мазета, пазари, музеи и къде ли не, за да турим поне един буркан на вашата маса. Така де, пожицата. Ще чуете езиковеди, историци, зеленчукопроизводители, габари и други знайни и незнайни туршиени герои. За начало, връзката между корейското кимчи и българската туршия.
1: Въпреки че много хора смятат туршията за типично балканска храна, в повечето азиатски кухни тя винаги е била на особен почет. Иранската кухня се слави с разнообразни по вид туши. Традиционното корейско кисело зеле кимчи вероятно е предшественик на познатото ни кисело зеле. Така че тази кулинарна технология по всичко личи е възприета на Балканите и постепенно на Запад, именно от Близкия изток. Още повече, че в античната гръко-римска цивилизация туршия не е била толкова позната. В старите гръцки и римски писмени паметници се споменава само за мариновани краставици в оцет и сол, което не е истинската туршия, която е консервирани зеленчуци в солен разтвор.

0: зелето в историята, цяло, накълцано или на сок, ни е на сърце на всички. Нищо, че мирише на крака.
1: С кардиок от гръцкото кардия, сърце, сърцевина се назовава метафорично зеле и кисело зеле в българските диалекти,
0: за да плува човечеството в една и съща
1: сламура, земка пак от новогръцки, но е дошла от италиански, по-точно от диалектното венецианско саламоя, солена вода.

0: Саламурата може и да е солена, но как сладко-сладко я пием след тежка вечер на псай и психотанци и колективно стимулиране на мозъка. Не цепим басма на никого. Не знаете какво е басма?
1: Консервирано в каца зеле, но може и грозди да бъде цели чепки, което се покрива с плат, притиска се с тежест и се затваря с капак, който се замазва с тесто. Характерна е тая трошия за Асеновградско, Севлиевско. Самата дума също е заемка от турски. Басма значи натискане, отпечатване.
2: Ние го знаем за
1: памучен плат, който има отпечатани шарки по него.
2: А фразеологизма всъщност
1: фразеологизмът какво значи? Показвам уважение на някого. Той е възникнал от тази трошия, тъй като при отварянето на този вид трошия през зимата засъхналото тесто около капака се цепи първо пред кума в знак на уважение.
2: Да, поизменил се смисъла, но
1: да.
2: Важното е, че разгадахме каква е тази басма.
3: Ами да.
0: Потвърдено от единия до другия край на родината. Преди няколко години жизнената ни потребност от торшиено умами не остана незабелязан от света.
3: Според Reuters има едно изследване, което се посочва, че в България се затварят около, може и повече, 200 милиона буркана годишно. Доста сериозна цифра.
0: Защото торшията е като мобилния телефон. Свързва хората.
4: Над 1000 буркана с лютеници, сладка и консерви успяла да приготви Полина Василева. Към наследените от майка си рецепти добавила и научените в Италия, защото доскоро живеела в чужбина.
5: Това е по италианска рецепта, а това е по нашенска рецепта. Млян домат с чушка има разлика.
4: Запомнила е и от рецептите на бабите.
5: Примерно тези лютички са тук от нашия край. 3-4 вида имам трошия. Завършваме с киселото зеле. Всеки ден се захващам с нещо да правя и то е рязане, подготвяне на буркани. Всичко домашно, нямаме никаква химия в тях.
4: Обикновено на Полина помагал съпругът ти, но сега се наложило сама да се справя.
5: Мия бурканите, по-тежките неща ми носи, затваря капачките. Но в момента го няма и тази година всичко сама. Аз бях мъжа, бях жената.
4: За приготвянето получава напътствие от майка си, но по телефона, защото и тя от години е в чужбина.
5: Мама постоянно е на камера, казва, маме, това да ли забравиш? Винаги съм се допитвала до по-възрастните, но всичко сама с тези две ръце.
4: Харесва и да добави по нещо от себе си. Тънкостите е готова да сподели с приятелки, но не всички.
5: Все пак най-сладката рецепта, тя трябва да се остане в дома. Вкусват яденето и се чудат какво има в него.
4: Повечето от зимнината, която сама е приготвила, изпраща в Австрия и Италия, където са майка и съпруга ти и две от трети сестри.
5: Най-вкусно е, когато цялото семейство е събрано около масата, а както ние сме разпиляни, ние се включваме по камера, сядаме, винаги се реди масата, виждаме се и тогава сядаме да вечераме или да обядваме.
0: И защото където и каквото и да стане, има
3: българска класика.
0: А торшията е толкова класическа, че сме готови на неочаквана дързост заради нея. Преди 4 години, между 15 и 26 декември, от къща в Кобрат бяха задигнати. Следва полицейската сводка. 10 литра домашна ракия, 2 метални касетки с зимнина, 30 литров меден казан и скара. Може би жената, която е живяла там, е приготвила от специалните туршии, за които ще чуете. Не знам, но дано съседите са споделили по Коледа и Нова година бурканите и бидоните си с нея. Все пак.
6: Рекийка без туршийка, зимата не върви. То въпреки, че рекийката си върви и без туршийка, ама да си има така за всеки случай.
3: А от Reuters, нека да ни броят бурканите. Ние ще си сипнем туршийка и рекийка и ще им кажем

Благодаря ви, че споделихте този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане нещо от мен, Радка Петкова, нямаме време да сме сами. Тази вечер може да опитате да си направите зеленчуковото ястие с пътладжана Росица Генчева, да го споделите с любим човек, а за десерт пъпеш с пудра захар и цедено кисело мляко. Накрая, преди да легнете, вижте какви роклиши е кърджаликата Габриела Сакалиева. Ей така, за малко местен патриотизъм. Днес работих с звукорежисера Николай Атанасов. Починете си добре, защото утре е понеделник. Хубав и красив ден!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е 3 момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 5 души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. 3 подобни акции провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция операция е реализирана от криминалисти на Трето районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
4: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
5: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
6: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон.

0: засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украйна използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон NIAM на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът NIAM е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници през Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни, детайлите около инцидента все още се разследват, и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и евтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни.

0: в испанския регион Арагон. Подкрепление от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и изгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинския преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция, Катя Паева.
0: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Засеналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километр в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила-Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир.

0: проекти за голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
1: Това е едно кърпене, което върви с години на това подняло. От 12 часа беше толкова. Освободи се
0: движението.
1: За да не се пречи повече на...
0: Го зарили, са го обозначили, че оттам не...
1: Да, обозначено е, да. Ето има периода, да ги установя там, в този част е точно за това обозначено е, значи и да не се правя так максимално бързо се на това, което може да се направи с...
0: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНД преди 17 часа.
2: Но са пуснали цялата вода и в момента пълни системата. Вече до час, два, три трябва си тренера.
0: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карагьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фанин.
3: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. Пет населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, към съществуващите два тип раней, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е превключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоисточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините е Здравка Маслянкова.
3: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
5: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
3: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогуарус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
6: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
7: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027 и затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Ногюджу направи и мисля, че най-логичното беше това.
6: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
3: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
8: Добър вечер! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова

0: Има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обръч и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7 срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Синсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин. Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофни кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджерс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и събота. Вятърът ще е слаб, най-често от изток и югоизток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма, район област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, район област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Район област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 и посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава водачи, движете се с съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистки възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борт заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. АПИ обсъжда изграждането на мост над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. 15-годишният Христо Петков спечели 13-то преплуване на язовир Кърджали. Следват подробностите по тези и други новини. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният код.

0: Кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините, Мария Филева.
1: Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава анализа за проектите за укрепване на пътя Смолян-Пампорово при Райкови-Ливади. Сред възможните решения е изграждането на мост на свлачището. Разглеждат се два варианта – с стоманобетонна или метална конструкция, се казва в съобщение на АПИ. Участъкът е затворен от 1 май заради активирало се след обилни валежи свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва чрез престойките и прохода Рожен. Социалните мрежи и психичното здраве на децата са в фокуса на все повече обществени и научни дискусии за развитието на агресията у младите. Темата поставя важен въпрос пред родителите – достатъчен ли е контролът върху времето пред екрана и кои са предпоставките за създаване на агресивно поведение? Клиничният психолог доктор Сезгин Бекир каза.
2: Социалните мрежи са значим фактор в живота на младото поколение сега и аз бих препоръчал на всеки един родител да прочете една книга, която излезе на български през 2025 година на Джонатан Хайт и се казва «Тревожното поколение». Книга, която е обявена през 2024 година за световен бестселър и една от 100 книги, които всеки трябва да прочете. И в тази книга именно се коментират тези въпроси, свързани с дигитализацията, развитието на социалните мрежи и как социалните мрежи всъщност подпомагат и отключват проявата на психични разстройства в депресивния и тревожния сектор. Т.е. децата ни стават все по-депресивни, все по-тревожни и се увеличават и случаите на самонараняване. Като че ли социалните медии станаха значимия друг заедно с родителите в живота на нашите деца?
1: Каза клиничният психолог доктор Сезгин Бекир. Големият християнски празник Успение на Пресвета Богородица бе отбелязан с традиционен празничен събор на площада пред храма в квартал Гледка в Кърджали. За поредна година празникът събра десетки жители и гости на града и района, които се включиха в общото честване. Това е 18-то поредно организирано издание на събора, чиято традиция води началото си от 1938 година, каза председателят на Народно читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов.
3: Това е вече 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, в събора от 1938 година. Даже и преди 1938 година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, там до ливайте е била дървена. И след построяването на новата църква, вече събора се прави на същото място, което сме сега. 1938 година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Виленски Домитиан. От 1938 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнаме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата.
1: Каза председателят на читалище Родопски фар Иван Озунов. Успешно приключи 13-то преплуване на язовир Кърджали. В тази годишното издание се включиха 20 пловци. 15-годишният Христо Петков стана първи при мъжете. Най-малкият участник беше 10-годишната Ивайла Петкова от Пловдив, която за втора година се включи в преплуването. Именно тя финишира първа при децата, каза за Радио Кърджали инициаторът и организатор на проявата Величко Карабоюков и допълни.
4: Деца до 15 години се състезават.

0: състезаваха в детската възрастова група и Ивайла на 10 години преодоля първа дистанцията от 1200 метра. При възрастните имаме ветеран на маратоните, 194 маратона. Човекът е на 61 години и е от Македония, от Северна Македония. Справи се доста прилично за възрастта си, завърши с много добро време. Освен от България имаме състезатели тази година и от Холандия, от Турция, от Англия имаме състезател и македонец. От България имаме от Варна, от Димитровград, от София, от Пловдив имаме, от цяла България имаме участници. Доволни сме, че успяхме да продължиме традицията. Всичко, слава Богу, мина благополучно. Всички състезатели са доволни. Сплотихме нашето плувно семейство, дори мисля, че го разширихме.
1: Каза Величко Карабойлков. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса, в Кърджали 31, в Хасково 33, в Смолян около 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните снощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните и 18-годишният младеж участва в нападението на непалски гражданин. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани при три акции на столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението. Намерени и взети са близо

0: 1,3 кг наркотични вещества, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оборудване за наркоранжери. Идват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщих от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи, на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, допълват още от Министерството на енергетиката. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. Вече са евакуирани близо 600 души от крайбрежието на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 10 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огънят се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
0: Най-малко 7 души са загинали в Русия след това, което властите там определиха като най-мащабната атака, предприета от Украина през тази година. Бяха използвани около 822 дрона, 600 от които бяха насочени към Москва, според регионалния губернатор, който заяви, че руската столица е претърпяла една от най-мащабните атаки с дронове в съвременната история. Беше ударен и склад, принадлежащ на руски онлайн търговец Wildberries. Руските атаки срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са или повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на Газа, посочиха източници на Франс Прес. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер. Татиляна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх, заявява държавният глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи, отбелязва Иляна Йотова. Още подробности в спортната емисия, която следва. Представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обръч. Николова има още два медала от Франкфурт. Сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обръч и бухалки и в съчетанието с топки. Отборът на България завърши първенството с 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метър свободен стил за мъже на европейското

0: Първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след поражение с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Отборът на ЦСКА разгроми с 5 на 0 състава на Ботев Враца в среща от петия кръг на футболното ни първенство от 21 часа и 15 минути в Пловдив. Локомотив е домакин на Дунав. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофни кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник на стадион Васил Левски. Среща от четвъртия кръг на втора футболна лига Спортис Своген Несебър 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярел 2 на 2.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Габрово, Севлиево, Добрич, Генерал, Тошево и Смолен до 27-28 градуса в Видин, Монтана, Благоевград и Сандански. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта ще остане около средната стойност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа временно ще се променя движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино, където заради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщават от пътната агенция. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кавалджиева. Следващата среща, която ви предлагам, е с директорката на Варненската опера Даниела Димова. Разговаряхме по време на генералната репетиция на операта «Норма» от Белини. Осъществявате изключително силно издание на фестивала опера в Летния театър във Варна, което прави щастлива варненската публика и гостите на морската ни столица. А на вас какво ви донесе най-силно удовлетворение през летния сезон?
1: До този момент, защото имаме още две изключителни оперни заглавия до края на нашия сезон.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Джаз, рок, фанк, блюз. На вълните на радио Кърджали.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали. Are you ready for the choo-choo boogie?

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитат да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по спешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и нас, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че

0: осъждани от тях за различни видове престъпления. По отношение съпричастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
2: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за произшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащебни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са изгарени в резултат на пожар.

0: Бъчвара, предава кореспондента ни Катя Пеева.
1: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огънят се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгарения, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
0: Най-малко 8 души, 7 души са загинали в Русия след украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприят от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, сочи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кешнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници, запознати с темата. Кешнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кешнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт, Георги Димитров.
2: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители, вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг, загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под найем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс. срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Несебър 0-1, Добруджа Янтра 0-1, Монтана Марек 1-0 и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 0-1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2-2, Еспаньол Леванте 3-0. Резултати от втория кръг за Купата на Италия по футбол: Дженуа Асколи 4-1 и Фризононе Юве Стабия също 4-1.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса в Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 54%. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Пловди бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишният младеж участва в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта, но от опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега, вижте, това е

0: Дигнувате искрет 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: На Голяма Богородица, както разговорно наричат християнския празник Успение на Пресвета Богородица, който винаги се отбелязва на 15 август, в кърджалийския квартал Гледка ще се проведе традиционния селищен събор. Сега тук при мен в студиото е председателя на Народно читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов, за да ни разкаже повече за таз годишното издание на събора. Здравейте!
5: Здравейте! Това е вече 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събор е от 38-ма година. Значи е преди 38-ма година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, там доливайте е била дървена. И след построяването на новата църква вече събора се прави на същото място, което сме сега. Тази година събора ще бъде също направен, ще бъде, и се надявам да бъде още по-голям от предишните.
4: Отново на площада ще бъде?
5: Да, отново на площада ще бъде. Поканени сме оркестър Марица от Асеновград и мисля, че гражданите на Кърджали и квартал Гледка ще бъдат доволни от тяхното изпълнение и тяхната музика.
4: В колко часа ще започне?
5: Събора започва от 18 часа и ще продължи до 12:30.
4: Отново кръшни хора, добро настроение, празнично настроение, както подобава на този голям християнски празник.
5: Да, точно така ще бъде, с хората, с песните, с мообетите, които си го правят хората, кварталците там по селажите. И дай Боже да стане още по-голям от преди.
4: И времето да е с нас.
5: И времето е с нас.
4: Добре. Господин Озунов, вие казахте 1938 година се полагат основите на този събор. Нека да върнем малко повече. Разкажете ни как е започнал, кой е първият организатор.
5: Така, 1938 година църквата е вече построена. Имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Тоползлив, бащата на митрополита Вилински Домитиан. От 38 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнахме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата на закота. И преди е имало так на същата дата, но не е било така тържествен. Имаше хора гайди, но нямаше такава разгласа там. Само съкварталците си го правеха. А от 18 години вече целият град е, може би, миналата година имаше към 2000-2500 човек.
4: Да кажем, че събора вече е част от културния календар на община Кърджали.
5: Да, той е включен още. Аз съм председател на това читалище от 2004-та и някъде 2006-2008 го включиме в културния календар на град Кърджали. И има още един празник, който е включен в културния календар на Кърджали. Това е един ден горе в Опълченци. Там църквата е малко по-стара от нашата, но благодарение на спонсор. Ние първият събор, който го правим преди 18 години, трябваше да събираме парите от тук от там, да можем да платим на оркестъра. Но от тогава насам община Кърджали каза, ние ще бъдем спонсор на събора и до ден днешен ти си държат на думата.
4: Спазват си думата, това е прекрасно. Идват, вие казахте, от целия град хора.
5: Не само от града, от селата там, Майрово, Пълченци, всички са там, Горна Гледка. Те Горна Гледка си е измислена работа, тя си е горната махла на Гледка. Всички са там. От Глухари идват хора.
4: На празник като на празник.
5: Да.
4: Да поканим отново всички в община Кърджали пък и...
5: Ами от името на читалищното настоятелство и от мое име и ще си позволя от името на общината, която е спонсор на събора, да поканя всички граждани на град Кърджали, съкварталци в квартал Гледка, да присъстват на събора на 15 август.
4: Иван Узунов, председател

0: на Народно читалище Родопски фар в кърджалийския квартал Гледка за събора, който организират традиционно на 15 август.
1: Благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започваме с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Лятото в Златоград традиционно е изпълнено с културни събития, концерти и срещи с творци. Тази година градът отново е домакин на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», която отбелязва своето 20-то издание, а през септември предстоят и литературните дни, посветени на писателя Станислав Сивриев. За културния календар на общината, възможностите за младите таланти и ролята на културата за развитието на туризма, Мартина Дякова разговаря с кмета на Златоград Мирослав Янчев.
7: Здравейте, господин Янчев.
8: Здравейте.
7: Лятото в Златоград традиционно е време за много активен културен живот и тази година общината е домакин на едно събитие, което има сериозна история. Между 4 и 14 август вие сте домакини на 20-та Международна лятна академия «Огънят на Орфей». Какво означава за общината този факт, че това събитие вече има такова 20-то издание?
8: Ами тази година наистина е особено специална, защото отбелязваме 20-то издание на академията. Изданието, което 20 години вече «Огънят на Орфей» събира талант, вдъхновение и млади хора, които обичат изкуството, и трябва да признаят,

че в рамките на тези 6 години поредни, ние честваме тази година 6 години Златоград като домакин на тази лятна академия Огънят на Орфей. Отделно 20 години на самата академия, но тук няма как да не бъда доволен като кмет, че децата, наред с това, че посрещаме талантливи деца и младежи от цяла България, но дава възможност на децата от Златоград да се обучават, да се включат в и да се развиват своите умения в различни форми на изкуството. И както се казва, даваме една малка възможност да се почувстваме като празник на изкуството в Златоград. Тоест, лятната академия Огънят на Орфей за нас, златоградчани, е изключително ценна, не само, че се включват наши деца. Както се казва, създава се приятелства, дава се една увереност на младите хора, които се включват от Златоград и от цяла България, както казах, да следват своите мечти в сферата на изкуството. Преподавателите са изключителни корифеи в своите си области, цигулари, пианисти, хора в сферата на изобразителното изкуство, оперното пеене.

0: сола и за контрабас. Аз сега изброявам част от тях, но те са много повече. Има и театрално изкуство, имаме поезия. Сега да не пропусна някои от тези, които се провеждат школи, но са полезно за Златоград и за нашите гости. Златоград става сцена на техните изпълнения, защото всички тези 10-дневни уроци, които получават нашите възпитаници или възпитаниците, да кажем, на академия, пореден концерт, тази академия всъщност дава възможност, освен да се изявят децата, но и публиката на Златоград, не само местните жители на общината, но и гостите да станат свидетели на едни талантливи изпълнения в тези различни направления.
1: А към кои направления е най-големият интерес от страна на децата към това, което е предвидено във всичките тези класове, които споменахте, по пиано, литературно творчество, живопис?
0: Имам поглед от 6 години назад, откакто се провежда тази лятна академия в Златоград, че почти така се търси един баланс, да се уплътнява се времето на всеки един преподавател. Все пак става дума за индивидуално отношение към съответно възпитаника, младежи или детето, което се включва в съответния курс. Но не смятам, че мога да определя най-голяма сила има в определено направление. Може би във всички имаме, които ги споменах, имаме участници. Имаме и една друга възможност, че успоредно с тази лятна академия, смятам, че и развитието на туризма е част от косвения ефект, който гониме и който се постига, защото лятна академия е място, където туристи могат да видят различни изпълнения в сферата на изкуството.
1: Има и нещо интересно наред с музиката, изобразителното изкуство и включено и литературно творчество, казахме по-рано. Как мислите такава академия, може ли да бъде начин да се откриват и насърчават млади таланти от родопите?
0: Категорично. Категорично. Приготвили сме един конкурс между другото община Златоград в сферата на изобразителното изкуство. Ще направим един... Не искам да обявявам още заглавието и името на конкурса, но сме предвидили един необщински, може би областен конкурс за набиране на добри такива представения. Да, за да може, то ще бъде определено на тема, ще имаме конкурсни условия и съответно ще бъдат обявени. Надявам се този конкурс да го превърнем в национален, защото има смисъл да виждаме красотата около нас, а не само лошите и негативните неща, така че конкурсът ще бъде с добро послание, с добър и предполагам с добър отзвук, защото ще видим нещо, което освен нашите деца да се изявяват, ще видим нещо красиво под погледа на хората на изкуството. Така че имаме предвидени такива мероприятия. Да, това е шанс много млади хора да направят своите качества. В този период на 10 дена се дава възможност и да преодоляват сценичната треска, защото аз когато застанат до такива изпълнители, на които им предстои представяне, виждам как се вълнуват, как постепенно преодоляват, когато са се изявявали пред публика предишна година, как преодоляват тази сценична треска по-лесно. Така че има големи ползи и за мен тази лятна академия е изключително ценна за нас. И то не е само за Златоград, за региона, да говоря за цяло, като цяло да даваме цяло на деца да се изявяват в сферата на изкуството. Категорично трябва да помагаме и общините трябва да сме твърдо зад тези инициативи.
1: Да поговорим за литературата. Няма как да не стигнем до името на Станислав Сивриев, един от големите писатели, свързани с Златоград. Общината продължава и литературния конкурс на негово име. Какво е мястото на тази награда в културния живот на Златоград днес?
0: Златоград е място, където години наред налага не само туризма като алтернативен бизнес, но и се опитваме това да не изключва средствата, които трябва да се дават за култура, средствата, които трябва да се дават от общината за изкуство и за спорта, да не говорим, сме категорично отговорни и длъжни за това, но когато говорим за култура, ние от години вече го свързваме с делевите празници и правим един маратон на литературно четене, на представяне на книги, естествено, и всичко това нещо е подчинено под конкурсен конкурсен характер, който е свързан и с Станислав Севрев, който е майстор на късия разказ, както го

0: отношение на четенето, на писането и така нататък.
1: А има ли вече интерес от страна на писатели и издателства към тази годишното издание?
0: Има интерес. Около 8 книги ще бъдат представени. Ще има и критици, които ще дойдат в рамките на няколко часа, ще се говори и за тези издания. Ще има и конкурсно жури, което ще оценя тези 8 издания. Поне за сега такава ми е информацията, че са заявили толкова.
1: Да.
0: Така че имаме доста материал, който ще бъде представен на 15 и 16 септември в Луковград, да. Стария град.
1: Много благодаря за този разговор.
0: Да, и аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мирослав Янчев, кмет на община Златоград.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Отче Николай, здравейте!
2: Привет на вас и на всички слушатели!
1: Идва светъл празник, летния Велик ден. Нека да разкажем на нашите слушатели какво предстои в тези дни.
2: Благодарен празник за това от църквата е наречен летен Велик ден, защото се е случило велико чудо на земята, успението на Пресвета Богородица, нашата скъпоценна майка. В тези 15 дни цялата православна църква се подготвя с пост, наречен Богородичен пост. Във всички храмове се обслужват специални песнопения с насоченост желанието на Божията майка, която по предание е заявила, че желае да бъде специално място поставено, да бъде украсено това място, да има светила, да има благоуханен тамян, но едно от желанията е да се съберат всички около нея. Изначало било мъчно на апостолите, но тя ги обещава, че това е радост, че това е желанието, с това да покаже, че целта на нашия живот е да се стремим към Царството Небесно и да придобием жителство в Царството Небесно, да не скърбим за земните тегути и за материализма, който ни окръжава, а да имаме стремеж да придобием Царството Небесно. В тези благодатни дни, особено вечер, се служат специални служби, които се включват в вечерното богослужение от денонощния богослужебен кръг и това се казва молебен канон към Пресвета Богородица. А на 14-ти вечерта, така да се нарече, е съществото на празника, а именно самото успение. На същото богослужение, на определеното място, в преди това поставена маса и върху нея поставена плащаница с образа на Пресвета Богородица, се събират дошлите миряни на богослужението, всички хора с папки в ръце започват да пеят опило на Пресвета Богородица. Това опило е съставено по пример на опило на Господ Исус Христос, което пеем на Разпети петък, след което като свърши опилото, се вдига плащаницата и започва шествие да се обикаля около храма или около манастира или от мястото, където хората извършват такочено последование. В средновековия манастир Свети Иван Предтеча службата ще започне в 19 часа, защото има условия, трябва да е след заде слънце и това е важното и значимото, че християните трябва да знаят, че в църквата има денонощен богослужебен кръг, а с началането на такова богослужение вече ние сме в литургическия 15 август, литургически богослужебно, ние сме вече в самия празник. И затова погребението предшества прославлението на Пресвета Богородица. Затова се извършва такъв момент, за да може, след като се приведе в храма, да се постави на специално място в пръщеницата и хората да се подготвят вече за 15 август, когато ще се отслужва в храмовите празнични утрешни богослужения, а след тях и празнична света Божествена литургия в някои места се извършва водосвет, за да се поруси с осветлена вода богомолният народ.
1: Казахте, че се извършва около храма също молитва, обиколка. Кой носи колоклията?
2: На различни места има различни традиции. Там, където има военни, по принцип е едно да носят те, било то гвардейци, било то военни. При нас в манастира това се извършва от мъже. Мъже се възнасят колоклията с плащаницата, напред върват деца с знамена, с хоругви, празнично настроени и на всяка страна на храма се спира и свещеникът произнася молитва, казва се ектения. Има в тези текстове, има различни вътре структури, за здраве се молим, молим се за нашите починали, молим се за тези, които сега присъстват, за тези, които по уважителни причини отсъстват в богослужението и така свещеникът отправя такива прощения, преди да се върне се оказва, че когато се върне в храма, се вдига високо и целият богомолен народ минава отдолу под нея, под плащаницата. Не да минем за някакво суеверие, за някакво късметче или да си пожелаем някакви неща, които не са ни потребни, а символически да се поклоним на гроба. Това е смисъла на въздигането на вратата на храма. Всеки от нас да мине и да се поклони на този гроб на Пресвета Богородица и така да влезе да се постави плащеница на определеното място.
1: Кой може да присъства на и да участва в тази служба?
2: Всички. Целият народ, който е той може да присъства. Защото не знаем кой от каква има нужда. Няма абсолютно никакви ограничения за лице и за сърце и за състояние на човека. Всеки човек, какъвто и да е, може да присъства, защото това е Богомайката. Затова и започнахме нашето слово с Велик ден. Това е Велик ден за цялото човечество. А майката никой никога не е отхвърлива, а тя призовава всички към нейните обятия и прегръдка и към спасение. Затова всеки, деца и възрастни, без значение на пол, на раса, на цвят на кожата, на сърце, на лице, всеки може да присъства и да се потопи в обятията на Света Богородица. Тя това е пожелала. Всички да се съберат и апостолите са се очудили как така, като на облаци изведнъж по чудесен начин са се явили на местото, на което тя е била положена. Всеки недоумява какво се е случило, как изведнъж, без оговорка да се съберат на това място. Това е желанието всички да се съберем. Така че всеки абсолютно може да присъства, само да има желание да те, да възхвали, да се поклони, да възвеличи самата майка на цялото човечество пред Света Богородица.
1: И на 15-ти вече, когато всички знаят, че празника, когато продължава всъщност празника след вечерната служба, какво и кога, кой може да дойде, какви са службите, които се извършват?
2: В средновековен манастир, който имам пред те, че богослужението започва рано, от 7 часа, с празнична утрена служба, след нея Света Божествена литургия, след литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си, така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна.
1: Добре, да поканим още веднъж нашите слушатели. Казахте, всеки, който има необходимост, всеки, който пожелае да възхвали Божията майка, е добре дошъл.
2: Всеки, който желае, точно така, да потее. Ние сме имали среща с Света Богородица. Всеки в дома си има иконичка на Света Богородица и за какви ли не неща я умоляваме. А сега е денят, в която Света Богородица призовава да се съберем около нея, около плащницата, за да изпратим подобаващо, да я възпеем, да я се поклоним, да възвеличим, да възхвалим името й и делото Божие, което Бог е извършил единствено и само към нея, да приведе душата й по този начин. Затова и празникът се казва Успение, заспиване. Нека да се слушаме призва на Божията майка

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега, вижте, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Европа пресъхва. В Румъния атомната централа на брега на река Дунав преустанови работа заради ниските нива на втората по големина река в Европа. Какво е нивото на реките в Кърджалийско в разгара на лятото? Този въпрос задавам към главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
10: Здравейте!
9: Госпожо Йорданова, каква е актуалната картина на речните нива в Кърджалийско към днешна дата?
10: Към днешна дата речният поток в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в период на маловодие. Това се дължи основно на режима на валежите и високите температури, които оказват пряко влияние върху подхранването на реките. По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества на наблюдаваните реки в района са около праговете за ниски води. При река Арда в района на село Вещино са отчетени колебания на речните нива с между 13 см понижение и 14 см повишение. Но тези колебания са свързани главно с работата на хидротехническите съоръжения. Според метеорологичната прогноза за 13 и 14 август са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда, като подобни повишения се очакват и във водосбора на река Марица в следствие на очакваните валежи в горното и течение. Но за района на Хасково и Свиленград тези промени на водните нива по река Марица ще се проявят по-късно през следващите дни, като резултат от оттичане от по-горните части на водосбора. Като цяло тенденцията към понижение на речните нива в страната се очаква да се запази през следващите 7 до 10 дни. Това означава, че постепенно ще се увеличават и броя на пунктовете, при които се отчитат водни количества под допустимите минимални стойности, каквито са стойностите на река Върбича при спирка Джебел в този момент.
9: Има ли пресъхнали реки по ваша информация?
10: Към момента няма пресъхнали реки от тези, които наблюдаваме от оперативната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология. Да го кажем пак, че за вашия район, защото примерно в Черноморския район има една от реките, която е пресъхнала, но тя традиционно пресъхва през този период на годината, че дори миналата година още по-рано беше пресъхнала. В средата на юли река Факниска беше пресъхнала при село Зидарово, където имаме наблюдателен пункт.
9: А имате ли информация в сравнение с миналата година през този период, каква е била ситуацията в Кърджалийско?
10: Това са традиционно там, нали, се наблюдават такива по-сухи периоди, защото няма валежи. Когато няма валежи, подхранването на реките просто оказва влияние точно върху тока, нали, който се формира.
9: Тоест това не е някаква изключителна ситуация, която наблюдаваме в момента с понижение
10: това
9: на водите?
10: Е, да. Период на маловодие, който е характерен точно за този период от годината в вашия район.
9: И което е съвсем нормално, в реда на нещата.
10: Да, да.
9: А очакват ли се валежи?
10: Според метеорологичната прогноза днес и през нощта утре са възможности.

0: Може и краткотрайни превалявания, които на места могат дори да бъдат интензивни, но за района, както казах, на Смолян, Кърджали, Хасково, не се очаква да има някакви, възможно са някакви краткотрайни превалявания, но те няма да окажат някакво съществено влияние върху тока на реките.
1: Добре, добре, благодаря ви. Хубав ден желая, приятен уикенд.
0: Аз ви благодаря, хубав ден.
1: Това каза главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метрология и хидрология.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: да се потопят в автентичната атмосфера, а за някои това е спомен за техни близки, работили някога в рудника. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев.
1: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират музея по минно дело и Рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея, а откакто както вече и пещера Шаленка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. На атракции нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. И от цялата страна има така хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват: моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че е доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските. Ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
0: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
1: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, сфалерит, галенит, халцедон, манганов калцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
0: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
1: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купя и така наследне. Въпреки че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди левове. What would you little maniacs like to do first?

0: Метроном. Останете информирани.
1: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
2: Здравейте! Привет на вашите слушатели!
1: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
2: Проект Хоризонти касае безработни лица и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
1: Кажете повече за целевата група.
2: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкласта, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
1: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
2: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една включва компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
1: Тоест, все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
2: Сега е точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
1: И да получат подробна информация.
2: Да.
1: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение? И тези групи има ли определен брой лица?
2: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
1: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
2: 20 общо.
1: 20
2: като,
1: общо.
2: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация, малък и среден бизнес.
1: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
2: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
1: Тази информация даде директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: За разлика от предходни години, в община Кирково нямат проблеми нито с питейната вода, нито с водата за поливане. Това каза за Радио Кърджали кметът на общината Шинаси Сюлейман. С него разговаря Нахид Догу. Да чуем.
10: Господин Сюлейман, предишни години имаше проблеми в водоснабдяването в община Кирково. Кажете ни какво е състоянието тази година?
11: Не само миналата година. Добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места. Независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водоземните шахти. Направени се с съответните действия и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре. Знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в две населени места, така те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място.
10: Накратко, няма проблеми нито с питейната, нито с водата за поливане.
11: Предполагам, това означава, допускам, че е така и дано да е така, че имаме леко и вразумяване по отношение на дисциплината от страна на населението. Спазват, може би, казвам, и съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече и алтернативни места за поливане, било то сонди, от дерета и така нататък. За което, разбира се, благодарение на населението за разбирането. Ако, пак казвам, се случат подобни неща, ще имаме допълнителна заповед, с която да се ограничи ползването на питейната вода за други битови нужди, като автомивки, поливане на зеленчука и така нататък.

0: Glass. Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Областната епизоотична комисия в Кърджали заседава и взе решения за въвеждане на превантивни мерки срещу разпространението на шарката по дребните преживни животни. Причината е локализираното поредно огнище на заболяването в съседната Хасковска област. Най-новото огнище е на границата на двете области и голяма част от населените места, които попадат в 20-километровата зона за надзор, са в Кърджалийска област. Какво дискутираха участниците, да чуем областния управител Бисер Николов, който свиква и председателства епизоотичната комисия.
10: Какво обсъдихте на тази комисия? Какви решения бяха взети?
11: Ами, на комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен и институциите, от които зависи това нещо, да завишат контрола. Това са МВР, гранична полиция и със съдействието на БАПХ.
10: Да, точно това ще я да попитам. Кой и как ще осъществява контрола? Става въпрос за забрана за придвижване на животни, нали така?
11: Да, точно така. Да бъде по някакъв начин и да бъде увеличен контрола, животните, които да бъде ограничено, че приемането в... Обикновено става въпрос за кланиците, където се карат тази продукция, да бъде завишен контрола и да бъде намален риска до минимум, буквално до минимум.
10: Бисер Николов, областен управител на Кърджали.
9: А сега да чуем как изглежда ситуацията от гледната точка на хората на терен, на специалистите, директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
12: Здравейте.
9: Може би да тръгнем първо от там. Защо се налага нашата епизоотична комисия да заседава, след като в нашата област няма констатирани към момента поне огнища на болестта?
12: Ами така е и дано да продължи да бъде така и да нямаме огнища в нашата област. Иначе областната комисия заседава заради факта, че огнището в област Хасково е много близо до границата с област Кърджали. А при възникването на такова огнище се определят две зони. Едната е защитна, другата е надзорна, които съответно имат радиус. Първата е от 5, втората е от 20 км и се оказва, че при определянето на надзорната зона доста села, които са в Кърджалийска област, попадат в нея. И именно това е причината, която наложи да се свика тази областна епизоотологична комисия.
9: Можем ли да кажем колко са засегнатите ферми, животни,

0: областно огнищата там в област Хасково?
1: В момента в Хасковска област има 3 активни огнища, като това, което е опасно за нас, е огнището в село Конуш.
0: Какви мерки бяха предприети? Епизоотичната комисия взе решения за мерки, които трябва да се приложат.
1: Общо взето мерките, които се взимат и които се прилагат, те са определени с заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Всъщност в двете зони, които споменах по-рано, те са строго определени мерките, като в надзорната зона, в която попадат и селата от Кърджалийска област, основната мярка е спиране пашуването на животните, които са податливи на заболяването, а именно дребните преживни, овцете и козите. Освен това, трябва да се проведе информационна кампания от държавните институции към кметовете и собствениците на такива обекти за дребни преживни, да бъдат запознати с заболяването, начина на неговото разпространяване и съответно ограничението на това да пашуват свободно животните. Мерките са съобразени с заповедта, издадена от изпълнителния директор. Те касаят преброяването и актуализацията на данните за дребни преживни и животновъдните обекти, които се намират в засегнатите населени места, извършването на ежеседмични прегледи от нашите специалисти, пак в тези обекти, които се намират в населените места, които подлежат на надзор. И когато при прегледите бъдат установени клинични признаци на заболяването, да бъдат взети незабавно проби. Също така има и мярка, която касае добива на млякото.
0: Може ли да кажете конкретно за стопаните какво трябва да знаят? Не, че им се случва за първи път, но все пак да им припомним.
1: Да, заболяването е познато в нашата област. До момента имаме 2 констатирани огнища през изминалите години, като последно

0: Всъщност те и двете са на територията на община Крумовград, като последното е констатирано миналата година, август месец. И всъщност да, мерките, които биха имали най-голям ефект по отношение разпространението на заболяването, трябва да дойдат именно от стопаните. А това е, те трябва да спазват стриктно забраната да се води нерегламентирана търговия, т.е. да не купуват животни от така наречените джамбази, които се оказва, че е основният механизъм за разпространяване на заболяването. И следващата мярка е да спазват разпореждането и да не пускат животните на свободно пашуване. Но най-вече трябва да се внимава с покупко-продажбата на животни. Санкциите са глоби, както за тези, които продават, така и тези, които купуват нерегламентирано.
1: И последно, за да завършим, колко е опасна? Опасна ли е за хората тази болест, това заболяване?
0: Не.
1: Защо е толкова важно да бъде пресечено и да не се допуска разпространяването му?
0: Заболяването не е опасно за хората, то не е зоноза, но е изключително опасно за древните преживни, защото е изключително заразно, разпространява се много бързо и нанася много големи икономически щети. За момента при нас нямаме друга мярка. Предвижда се до края на месеца да бъде взето решение дали ще се допусне прилагането на ваксина. Но до тогава основно остават ограничителните мерки, строг контрол на фермите и строг контрол на хората, които се занимават с търговия на животни.
1: Добре, благодаря ви. Дано не се допусне в Кърджали да влезе това заболяване.
0: И аз благодаря.
1: Доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Господин Премянов, здравейте.
7: Здравейте.
6: Утре е един от най-големите християнски празници, Успение на Пресвета Богородица. Нашия едноименен храм в квартал Гледка ще чества своя храмов празник. За поредна година обаче без своя дългогодишен предстоятел, отец Боян Сараев. И за да го споменем, за да говорим отново за този достоен човек и свещеник, ви потърсихме, за да припомним една инициатива, която вие бяхте огласили.

0: или преди известно време, за това, че тракийци искат да направят паметник на отец Боян Сараев. Докъде стигна тази инициатива? Дали има някакво развитие?
1: Благодаря ви за въпроса. Това е много важен, защото открива възможност да говорим малко по-обширно за темата, макар и за кратко време. Една от функциите на организацията да пази паметта на България, борбите за национално освобождение, за единение на България и за българщината като такава. В съвременните условия тя има много сериозни измерения. Вие знаете, че нашия близък съсед, с който искаме да имаме прекрасни отношения, си е разработил стратегия за стратегическа дълбочина, с която иска да възстанови своята културна, икономическа и политическа роля и влияние в рамките на бившата Турска империя. Каква е защитата на българската държавност в това отношение и общество? Не да се бори срещу някой, а да отстоява в полза на българщината своите интереси и история. Дълбоко уважаемия Боян Сараев работеше в това изменение, което е свързано с културата и религията. Основни лостове за защита и запазване на българщината. И човек го правеше абсолютно безкористно, светла му памет. И в този смисъл дълг е на тракийци, като едни от основните стожери на българщината, да поддържат спомена за него и жива паметта за него. И смятам, че в този контекст трябва да се разбира и нашата инициатива да бъде увековечена неговата памет по подобаващ начин.
0: Да, още повече, че много голяма част от миряните в неговата енория са точно потомци на тракийци.
1: Напълно съм съгласен и затова споделям с вас, че много инициативи има и за музея на капитан Петко Воевода, и за поддържане на паметници. Аз скоро гледах справка какво от възстановяването на организацията от 90-та година към ден днешен сме направили. Трябва да ви кажа, широка география и значими монументи и паметници и храмове е направена тракийската организация. И смятам, че това ще бъде едно разширяване и обогатяване на нейната, така да се каже, роля на защитник на тракийската и българската памет. В случай, вие знаете, наш патрон, който сме обявили капитан Петко Воевода, искам да използвам случая. Аз споменахме за музей. Не искам да напомня, че неговия род на 19 септември се събира по инициатива на Пенка Чакалова, правнучка от брата на капитан Петко Воевода, да организира родова среща на 19 септември в Хасково. Там ще намерим подобаваща роля да присъстваме, но всичко това, което споменаваме в един общ план, без агресия към съседите, с любов към България, да отстояваме българщината. Тракийци са един от значимите фактори в тази посока. Да имаме своя принос в тази посока, защото високо ценим мисията, дейността на отец Боян Сараев.
0: Добре, ами благодаря ви, благодаря и за информацията в аванс, която ни дадохте за родовата среща на капитан Петковия род на 19 септември. Тогава ще се чуем със сигурност, да сме живи и здрави, разбира се.
1: И на вас, на всички слушатели на Радио Кърджали, и на вас желая успех, защото вършите една огромна благородна мисия в защита на достоинството, историята и уважението към родината и България.
0: Благодаря ви за добрите думи, а те са от Красимир Премянов, председателя на Съюза на тракийските дружества в България.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В следващите минути ще ви отведем на повече от 70 км от Кърджали. Там, където се преплита историята на рододобива в Родопите. Освен на минерали и вкаменености, останали от времето, когато районът е бил дъно на плитко и топло море, планината е богата и на руда. Тя се е добивала още в древността, от траките през римляните и така до днес –

0: Най-големите находища са в района на Мадан и Златоград, където са открити над 40 такива терена, разказва Ася Миланова, уредник на музейната кристална зала в Мадан.
1: В нашия район край време се добива олово и цинк, но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадмий, но в по-минимални количества. Геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Родозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен. Но решиха да го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него. Беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. В нашия район се е добивало руда през всички епохи. Първи започват да добиват траките. Самото начало добиват повърхностно, докато разберат, че в пещерите, в които са ги ползвали за обиталище, също се съдържа руда. В нашия район са открити около 30 римски рудника. Когато ромеите завладяват Родопа, докарват египетски роби, за да разширят производството на метали. Като споменахме, че през всички епохи се е добивало руда, на пано е изобразена легенда на саксонски рудари, които се заселват в България през средновековието около 1300 година и са били много известни, тъй като са владели целият цикъл. От намирането на рудните находища до добиването, до производството на метални изделия, най-вече оръжие. Даже през турско робство са се ползвали със специален статут. Позволявали са им сами да си търсят рудните находища, да си строят селища и църкви, тъй като те са били католици. Те пък от тяхна страна са им предоставили висококачествени оръжия. Как излиза нашата руда от обогатителната фабрика в Родозем? След като я добием тук, тя изглежда като скален масив. Тук се натрошава на по-ситно и я извозваме по два начина до обогатителната фабрика. Единият начин все още си имаме въжена линия, а другия начин, тъй като рудник Върба е най-голям, си има прокопан тунел 4 км подземно, превозваме материала. След като се преработи, се получава концентрат под формата на прах. След това този концентрат вече заминава за КЦМ Пловдив, където там нашата руда излиза като готов продукт под формата на килчета, цинк, олово, каквото съдържа.
0: Този разказ на Ася Миланова ще чуе всеки, който посети музейната кристална зала в Мадан. Там е една от най-богатите колекции на минерали с близо 600 експоната, открити при добива на оловно-цинковата руда в района. Всяка година кристалната експозиция привлича над 2000 посетители, като интересът към нея непрекъснато се увеличава.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега отправяме поглед към съседна Гърция. Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква, а гърците имат специално отношение към него. На този ден там не се работи. Организират се големи празненства и панаири по общини. Именно за това гръцката полиция засилва контрола по пътищата в цялата страна. Очаква се засилен трафик по основните пътища и към популярните туристически и поклоннически места. Допълнителни полицейски екипи ще има по магистралите и националните пътища, на входовете и изходите на големите градове, както и в районите около летища, гари и пристанища. Проверките ще бъдат насочени основно към превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол, използването на мобилен телефон по време на движение и нарушения, свързани с поставянето на предпазни колани и използването на каски. Целта е да се предотвратят тежки пътни инциденти и едновременно с това да се облекчи движението в най-натоварените участъци. Временна забрана за движение на товарни автомобили с тегло над 3,5 тона е въведена по основните пътни направления.

По-рано. Днес, на 14 август. Причината е, че 15 август е официален неработен ден в страната. На самия празник в Комотини ще бъдат затворени магазините, големите вериги супермаркети, държавните институции и банките. Ще работят с празнично или дежурно време пекарни, заведения, таверни, кафенета и барове, както и част от малките квартални магазини и павилиони. Същата промяна е въведена и в Ксанти. Традиционният пазар ще се проведе днес на 14 август, а утре на 15 август Сергий няма да има. Търговски обекти и супермаркети също няма да работят в празничния ден. Успение Богородично се отбелязва особено тържествено в Гърция. На 15 август не се работи, а в различни населени места се организират празненства, панаири и религиозни прояви. Затова българите, които ще пътуват към северна Гърция през почивните дни, трябва да предвидят по-интензивен трафик, засилен полицейски контрол и промени в работното време на магазините и пазарите. Особено натоварено се очаква да бъде движението по основните пътни направления към туристическите райони и граничните пунктове.

Българско национално радио. Гласът на родопите.